Så välkommen till sentensen och bild så långt. Och här i morgon som sagt så är det Preben Hansen och Jekansson Danielsen som är värster och teknikare. Och i morgon tar vi över höjelsen om Bibelskolan så samkommande kältan BSK Bibelskolan heter han. Och där vi har pratat vid Bigby Olsen. Och sen där kommer vi att få lite prat vid en närming som är vid och jag säger att kommer säga Imi Sky som har varit på Bibelskolan. Och det som vi kan ta oss om annars det är nog vid en där på Bibelskolan. Så det gläder jag till. Och så får vi att få visan i samband med att ungdomstiltag som är i havn och hela sommaren till att Connect alla samkommer i förjonsstunden samma om det och inte förjon och i havn. Så då ska vi hjärtligt välkomna till sentensen i morgon.

0: Så har vi ringt opp til Bygve Olsen. Velkommen, Bygve.
1: Byprøven.
0: Godt vi kunne ikke sette opp og høre synte om BSK der, Bibelskolen.
1: Ja, det skulle være mangla. Det er hjertet jeg er velkommen
0: til. Ja. Så visionen om Bibelskolen og Kjeltan, han er ikke helt nødt.
1: Nei, vi tar med arbeid, som man sier, med vurs, vi er sånn her, og så det alltid en timing til forskjellige ting, så fire, fem år siden, så er det, vi hadde det 6 år siden vi sette opp og nye, så tås av det som for å arbeide fremme med åter, at det her var en debutskola i førjon, og man kan gjøre det på imenske måter, man kan fære fra 0 til 100 i øynene, man skal øye nekst til, og på stortet tog, men vi valde så heldur at bygge det stivust opp. Så det snarere vi tok og små bitar og sen, så sørste 5 årene så har vi simpelthen bygd skolan opp til det som, ja, så han er klarer, kan man säga, at være en dagbøybskole i noen måneder.
0: Ja, det vil säga altså at altså 5 årene har de brukt på Sky, som man melder seg til, og i min skån evne.
1: Ja, det har vi nemlig, og jeg minnes nemlig at Brian tar vi brev på den første året, og så skulle vi være på den neste året, og så sa det som, vi er ikke hette skoje nå, som vi har tatt til at dere også sier, jeg vil ikke ta, jeg melder meg bare til neste år, men dette var altså en ferie her som vi i første år hadde 5-6 imiske skoier, vi imiske lærere om, og så videre, så videre, og skoiene til jeg, og så videre, med en 12-tøymer til 18-tøymer til langt der, så det har vi ikke haft så systematisere og organisere undervisning alltid før på hendene maten. Så på hendene maten har vi simpelthen bygd tilsvarig opp, ja, vi vet at dette tilsvarig er togjærlest, og de 5 årene, de vil altså nå til 90 måneder, som man sier.
0: Ja. Og i disse 5 årene har du sånn en, det der finnes, kan man sige, stærfest, er det bedre tidlig her, om Bibelskolen, om det så bare skal.
1: Det her var vi nemlig helt sikkert, tror jeg, at det som er rolig har stått litt nå, at han har til å synder, at jeg gjør opp, lukket som, og det tar man bryr, jeg minns da vi bryr, og så sa du, hvis vi får 20 nærmengar, som man sier, til å skoje, så er det her øyelig godt, og jeg minnes det første skoje var holdt trusk tilmeldinger til, og jeg hadde 45 jøkken før du hette her skoje, og til så lige her, og i snitt, man kan si, angstens mittelen 32 og 40, og som nu her, vi har holdt opp i 100, da har vi det haft det sier stort skojene, som har vært givet et lengt vikeskifte, här som vi ofta har haft utländska talare. Och tar vi nu hit 18-tjöknens 5 årene så såg jag det alltså till 255 emiske personer som har varit hit 8 eller 22 hos kojer och här i mitten. Och det är alltså omboende 22 emiska samkommor och kyrkjer och i följon. Så det här halda vi det är otroligt stortligt och vi är så otroligt tacksamma för det att vi är kommit här till och att det är inte det gick inte så väl. Det säger vi i en halvtid, som jag tar sig i en korskande vid omkring. Det är också god madame heter Ölja väl. Det är fast från Ötlund samkommun och kyrkjön kunde komma samman av ögonen steg. Det här var ett Ölja glädje i hans hjärta. Han sa att finna samman och vad hände av maten. Det är halvtid otroligt stort.
0: Men hvis jag ska säga något om Kjeltan som heil, så är det alldeles ett sådant en mytäble som folk kommer till och det är inte så förpliktande, det är inte så, kan man säga, man snackar inte så mycket att det är pinsafolk eller kvärda. Det är mer att stämman kommer för att vi är stämman om att tillbya Jesus och det verk som han har gjort. Och så var uppfärdig allt i källan.
1: Ja, vi såg att Kjeldan är en samkomma här folk har varit imiska bakgrunder. Vi har varit folk vi, man kan säga, från man kan säga, som har varit rötter i Heimamissionen. Vi har också folk som har varit rötter i bröra samkommande. Och så har vi också, som man säger, om man ska kalla det, lika som äkta är pinsar och lika som. Så det är en god blandning. Och i halde folk trivist som man säger vi standard som vi standa för men faktiskt trivist väl så det är aha värst.
0: Ja. Men att det har tid att jag kan så fem år och det har ett nästa det är väl alltså man synte är mjuk lika.
1: Ja, det är helt säkert detta. Det är värre att helt säkert att tro att det som vi tog och ta. Vi visste lika som vi började om, men vi visste och vi hade ett mål, men vi visste inte som att det gick så vävren till målet för att gänga. Så det är vi ju naturligen tacksam med att vi kommer här till och vi såg just nu själva att det är snacka som vi inte var klara lika som med. Att vi gasar en fixa och vi åker där som man säger, vi ska man sagt dikt, och heter helt säkert som man säger till god som häver som man säger helt så en hand iver det här och till han som häver sett folk. Jag vet, vi kunde lösa och vi kunde göra förkälligt, men jag vet nu att när fem år sedan efter vi att det har varit folk ur Heimamissionen, ur Fastbetschen, ur Brörarsamkommande som har varit till Nekve alldeles när skojnen och omframtjående från Pinsasamkommanden och Karsmatskosamkommanden. Så vidare, det heter ju snacka som vi själva kunde, som man säger, avrika och jakrastiskt. Så det här är en smörjlig att lära för det här. Det är rätt givast det.
0: Vi ses skruva tog in helt alldeles till Tjaltmissionen och det var gött där, ja. Här ligger som slå där i djöken och här var här var inte vi stått i några hurra. Det var vi uppe för oss som ville komma här. Och var vi är och i det som har han gjort att ta. Det är inte samma antal som har pluggat ett år, men som man upplever inne i kälten.
1: Ja, det är som man säger stått att höra. Folk pratar i äckla och jag åtta andra fram. Det är ofta att man är mitt och som man säger. Och gör något så ser man kanske inte alls lika väl, men det är en avhavert äggloring.
0: Ja. Så nu blir jag där när jag helt nöjt. Han där blir på skolan. Och det är man kan säga, här där man djupt in. No?
1: Ja, det gör jag vet ju att det är väldigt självande när jag har helt annat. Att vi som man säger sälla om från att haft, man kan säga, under fem sex skojer och Mario om kvällarna och en lejare där till att färda så till att vara kvann fyra parst och en åtta månader till er en stor ombröjning och till rösten som man säger att pionerarbetet så att jag hade inte mer vidande här var det inte som något annat forskningsfält i följande av hessen här släk och inte ivrarna så länge tog och här till inte att landa detta ska bara vara ett år, här till en skola som nu ska vara, som man säger, framvetna som hon sa till Jesus kemnator, ja? så heter det inte bara som man säger nu tackar vi ett år och så var det att det här. Det är det visserligen jag skulle som vi suttar för jag kommer att vara, jag kommer för att vara och att i allt det vi har visserligen jag tycker vi har en törva här i färgen, att folk kunde ha ett sted, att jag var sikt i alla skolor åttanlanda och det är fantastiskt, jag själv var väldigt åttanlanda på uppskola. Men jag tycker att det är något särskilt att här var en förskan på uppskola mitt och i förska samfällanden och mitt och i förska troarlövn och vi är här var öliga när kristen och i färgen och jag tycker att vi har öliga gott av och kurser att få möjligheten att sätta några månader av till en på uppskola och folk också längt tog ju att det är ett standard bara några månader, det är inte tre år och det är inte som man säger fullt tog, det är fyra parter. Som man säger om förskola där i livet kvart uttal så när man kan arbeta sådana parter eller att göra något annat kvart man nu kvart nu omstånar er och er och akkurat nu va?
0: Ja.
1: Så vi talade att man kan säga nekvar runt nu tar man i uttalande att det är fantastiskt men man upplever också att det är flöjt att det skulle komma hem att det är väldigt ganska en andaliga bobl och det blir det naturliga till att du först en skola och du söker samma följt som är vid samma ändamål som du. Så ska du komma efter och det kan vara en avbjörande till absolut inte om möjligt men det är ofta avbjörande och det är ofta en tog att finna sig själva efter och i färgen och i samkommunen och så vidare. Men här så har vi en skola som är mitt i förska samtland och tör inte göra andra lära bobblor tör till skola för det första och så att den första tekt och aktivt låt och i samtland och i arbo i alla skola alla kvart nu man ger och i vikskift någon så är man nästan visken och i sån någon ekno samkommon va inte till att du först åtta landa så är det ju när grasa är en främmande samkommon och så är som du ganska inte finner till rättes men nu är färgen så att du möter att på en av vägen lika som bidrar vi tog som du först
0: ja?
1: Att sätta dig i värsk och ta hand av det en öliga större fyrmåner och så är det minst här att vi har varit sådana här utländska undervisare men först 45% av alla undervisningarna är av förskorna
0: mm-hmm.
1: Så
0: Lycka, ja. Vänta, att det här vi du har varit en boppe nu känner man nekväl, det är en missionsfällskap med ett annat Youth Mission
1: Ja.
0: Som sender folk ut og det en bibelskole og så færdig ut i outreach ved evangeliet bortsett fra hjemme fra et halvt år og det har faktisk vært troblegerne som kommer hjem ved å tilpasse seg det kommer på sjura et helt annet miljø og det hender ting alle togene sine og nå kommer han daglig der og det kan være øyelig trobelt som folk som kommer hjem at
1: Akkurat. Ja, akkurat. Och jag ska bara understryka att som man säger, det är snart inte man sätter PSK upp emot youth. Jag tycker att Harry kallar för att det är limisk stöd. Ja. Så det är väldigt viktigt att understryka det. Men som du säger här, det är det här. Alltså, du är ju så intensivt i en miljö och i Lums YVM i 6 månader. Ta först och öliga näck och passa oss åt att höja och... Man kan säga bort och från höjma och lilla förrjun. Här gängar tingene som vanligt och folk är ju ganska... Ja, det livas ut liv och så är så är. Och så kör man efter ofta från och bara filter ju att långa gången. Men folk som man säger, så kommer det hem. Det skiljer sig ordentligt att du finns alla sådana här. Du kan inte förklara det bara sådana här. Du kan se om det säger forskjelligt, men man kan omgående fullt ut förklara skilja det hvis man inte själv har prövat det.
0: Nej.
1: Och det kan vara som sagt en erbjörning. Och här hade jag just en samkomna att jag har ett arbete att göra att vi då vet jag just att jag möter det som fanns kunnat. Och visa dem som man säger AHA och spyr en till och kvart det här. Och just nu kvart det vill jag nu att det kommer hem att inte säga. Man får kjoltan bära fyr som man säger sin äkna skilt. Man vill känna det till man vill få en äkna att göra vad vi gör.
0: Ja.
1: Och tillägga

0: Men jag har ju fått som har varit så att det ser det har alltid det skulle kulturschock då därför att det är ute i underland. Men schock det kommer att komma hem åt.
1: Det är ofta att man kan säga minst lika schock, visst är det större schock. Det är pura sannhet.
0: Ja. Du, men helt alltid till det konkreta här, där på skolan, han börjar 1 september och i år.
1: Ja, ja. Han är det är faktiskt om 30 månader och inte så det här blir ordentligt jag närskast och det vi är otroliga spett på det här till att vi halta att det här som går till justice och sociala det här är det är verkligen något som är värst att bygga vujar i och som säger att allt är allt tillsfärg in i halta skolan om är kvarst och det som är halta är det spännande just nu vi skulle någon utgivare till att man ser att det kommer in och vi kan bara säga rätt praktiskt för folk också, okej, okay, vad är det en därbudskulle så kan jag säga att det är att vi börjar från morgon klockan halvgång nocho och nu tar jag vi röst runt någonstans och grött från ombudskullen så blir det lite hånd och så när det kommer börja och ända där är vi bön och låsar ju en halvan timme och det är ofta inte när det händer som färre upp men det här är alltså kvann morgon börjar vi bön och låsar ju så man inte ska bara man säger, möta upp och så är det bön och låsar ju man vill lötter i bön, man vill lötter i låsar ju och så är det efterfyllt av tre mån undervisningar till mån av 45 minuter. Här är det två städer i mitten undervisningar till mån 8-2-3. Och så är det livet klockan 11.45 så lades det man är möjliga att bli ett lärbuss kanske klockan 12 eller 8 eller 8. Annars på kvar man kommer från. Och vi fylltjar som man säger skolaren, folk också sin kursverda, så vi fylltjar skolaren och så tar vi sig att vi tar hästfyrja, vi tar jävlafyrja, nu är rösten vetrafyrja kommit till färja, påskafyrja och så annars är det halvgidianer som är då. Så vi så folk kunde öla nu framman undan vita, det är det här som vi lukar som fylltjar. Och det som jag hade varit så öliga spännande just nu, det vill hända på uppskolan till det här är att Ursäl är en öliga central pastor av Bibelskolan vi tar att det är en ursäls för oss och så är det sådana som också ah men kvart nu är det krutsch och allt detta forskjelliga kände så färre vi omgång vi är så finner vi ett annor på Bibelsk stö av Ica i Sol Europa eller också vi är med här till att tryckta stövan härna kompromissar vi ditt vi så men om allt är som det ska vara så här har vi lika som Ursäl Stor och TV för ska förlöjera till Björk von der Heinesen som är ju nekvaferna värre i Ursäl och är ju pastor av Kjeltene och är en insida av några Ursäl ser fröingon så här är man nu gåvån hånden och så det är en pastor när du är att du inte bara höjrar och du vill syssna men du kommer till landet och du kan sucha stöjna som Jesus check och i Jerusalem vi fär upp i Galilea, Genesaras vatten och så vi är och det är något helt särligt att göra det och så ser man vi för en gång och tar man som du är affär vi i Götten här den här bibelskolan ett av bibelskolan Arja så till Ölja Stottligt och så färre vi ett östny ut i mission och i aprilmanna att man postar och kvarjunare ett är det februarmanna så att nästa februar och kvarjunare så vill det kipa för Ursäl Stor och så vill det östny och i april missionsstor och ta är det ut till imiska samkommor i Europa. Så det blev en öliga spännande dynamiker och det blev alltså årlig ting som färra fram för januari så men hin vägen så är det sommer som säger jag hade mig inte alltså lycka som utaffärast och allt detta här kan det så komma på uppskola lycka väl showande skall och så här fär alltså på touchdier inte hålla där att för jag får allt hit av bubskolar men vid edge showande för jag får att fotla upplevelse och allt tycker som god hev till och så uppmuntrar vi fast att vara vid till fär när och snäm men vi kommer nog showande allt sen tvingande kan vi smälla inte hur hotell det så tar vi inte görs så tar vi inte hålla för att komma på bubskolan tror man inte att det är åtta andra fär
0: ja.
1: Så det har sagt.
0: Det är ganska folk som har kommit sent upp i åren som har drömt om att allt skulle löva för att bo i uppskola. Ångat har haft möjlighet. Och ganska för pension. Och det säger jag nej, alltså Israel, det är klart.
1: Akkurat.
0: Det kan också stå.
1: Jag kan också stå det stått till nämna att här att som alltså jag menar det så bör skulle inte bara för dig ung och så gör så gör ju och här också jag där pura grott att det bör skulle ett alla äldre. Jag har en som nu var också så i fjört och så är fall med så gamla komma bubskola och så vi ser måste vi att allt som försatta för att bubskola allt sen och nu kanske vi är det förrän så mölagen omgående så när som nu så och själva ta jag jacka bubskola ta var jag 20 år och jag bor ju 4 månader samma i Finland. Finland inte har man nutch och trusch vi dolt oss man ser en stav och vi bor samman och vi gick upp på skola samman och det var fantastiskt som man ser så det var vånar vi där sucha folk i öllna aldrum till det här djöven är en öda gåan dynamik att man kan lära frak för en öron och finna för en annan så jag tycker att man kan säga hövås, vad ska man säga, jag vet inte vad man ska kalla det, släorn och tjadkältning är en sankomma för attarli, att vi vilja lyckas med att öll attarli skulle vara omboje och sen som man säger, vi det är inte det här tycker vi är en styrk att vi finner görsna tjadkvarnören och är det samman samståndes vad kunde vi göra och bidra vi styrkna tjadkvarnören till kvarnanna.
0: Det är akkurat tro att det är som till stända för källan till er trotsäkerna sjön som är aktiv som öll passar in i samkom och eisen passar på uppskolan.
1: Akkurat, så det här kommer att avspegla på uppskolan helt säkert att vi inte att det ska vara absolut plats för öllom att det är en samståndes helt säkert och är man färre någon pensionsalder och man hela tog i. Ja, men kvå inte bruka, man kan säga, bruka fyra pastaner, sitta bara under gott sår och ta slä året som bubskullen källan hever, vi Jesu fötter, att sitta vid Jesu fötter, som man säger, och så kan man, för vi är ju det, den södna parten, och så är vi är, så det är välbrukt tog, och vi det här var, det stolta att säga, och vi det här var säga flöjde som är ungefär på en pensionsalder som väljande, som man säger, ja. Är det för gammal när det kommer? Det är absolut inte så. Så det här råkningen vi har suttit av Floyde som man ser som är färd på en pensionsalder som kommer av BSK. Det här råkningen vi.
0: Som Maria, hon säger att vi är Jesu föda. Hon kunde inte få något.
1: Nej, och det är akkurat här vi har varit här. Det har vi förra gången vid BSK. Att vi har sökt vid Herren. Och vi fick att välja till er år i urlockas 28-32-42. Och med så frasökterna där Jesus kommer till Marsta och Maria. Och Marsta hon råkas och dun. Och det tycker vi röst mynda. Öljan är kristen och i det och i färgen. Att det är öljan är som öljan busy. Man kan säga öljan råk med gill. Och man har tojen, man ränner att nasa självån. Och det är riktigt att finnas av tojerna här som du ser. Det är nior och som Maria gör det, ja. Och det är inte att bojna skall ju till som Marsta, men hon gör det däcka gott, ja. Hon vill inte lika som tärna herran och allt det här. Men det var sin på bekostning av att hon har inte tog ösning att sätta sig nior och fylla av. Men det gör det Maria och Jesus säger att Maria har valt en goa låt och han ska inte vara från henne tidigen. Och det är det som är hjärsta i VBSK, att det är att göra förengång, tryckvande förengång, möjliga att sitta vid Jesu fötter och under tjumaner. Och det är jag stått lite av, man kan säga att nu är det kältan, men jag hade det rädda viktigt att understryka oss att det är budskunder att vi kälterna som så att göra, fast också säga, men hade kältan så kan ni inte komma till att det är kältan som det handlar om, vi tycker om att det är det som god vill göra. Vi kan ha vimärkning från öjden och skolan så att vi har kälterfolk och vill alltså bära kälterteologi som man säger. Och det är absolut inte backtanken. Så som nu för en mygg sedan tar jag bergivis ner så kommer sig åren till Paulus och lärde tydliga till mig nu för Nippebrön och fyra att han säger att det är inte så att det är straj efter gavande men det är straj efter avvuxen och ryslet kommer tickon till gåar. Och det är det som vi följer vid BSK att det är inte BSK, men det är det som BSK kan göra för att samkomma och följa att sända följande till att bli utrustade så att de kan få något som Paulus säger, att det är avväxten allt och det som BSK kommer att generera för att samkomma runt om och kyrkorna och i följande. Att man får folk som är brännande till att läromässiga så tycker vi som vi säger. Alltså, i rökning är fast kontakt underhåll 55% av 18,000 som är undervurst. Det är vid stand om akkurat samma och är det 5% som man också säger, men varsågod, tar man etter fisk, så etter man fisken, og man spøyder bøyden i datene, og er det akkurat som man ikke lykker som, så lett at du hatt det bare litt, som man sier. Ja. Så det er jo lei, heter en skole her som man, her man kan lære, og så er det ganske nekk som man samtrykker, så er det akkurat som man også, jeg hatt det her, jeg. Og det er fineste gjør det. Så lett bare ikke til, altså 5% får jeg der, og jeg får henne 55% i det hele sånt. Ja.
0: Og lett å kunne takke godt for at nå kommer han der på i beskolen, og i førre, vi ser på andre måter. Jeg vet det sikkert flere samkomst som rundt det her, men rent seg fast han, det blir stil, og så videre, så videre, så videre. Men tid har visjon til det bygget opp, og nå det her. Hvis man ser så løsne på det, ja.
1: Her akkurat här, och här har vi då förstående en siktning och jag vet att vi har ett tojme som har stått samman om detta här. Vi är inne i konstitution, så är det allt tillförst. Och det är så att vi har gjort stöpning och ser fem år, det är där vi har alla att finna just ett mättningar från låttackaren om vad kan man göra örvuse, vad kan man göra bättre och så vidare, så vidare. Så på den här maten har vi just när man behöver brinna sig nog så väl som man är klar nu och tar man för som man ser uppa 100 om vi skulle bruka så mindre talna från 0 till 100 nu är vi gått uppa 100 så nu kommer vi nu är vi klara för det.
0: Ja.
1: För att vi gör det.
0: Frösten för tillmälting det är 1 august och hvis man vill veta mer så får man en ubsk.fo här är en stor en ordentlig fragröring och att säga att det är en ägare vittnesbor fast som är kanske i bybskola och i Sky som har varit i 5 år.
1: Ja, vi tar nämligen alltid en goa och levande hemma så är här som att kunde känna att vi som vi bara röstar om två som nu ständer skriva. Jag känner röstning sen tomorrow om kostnader och kostnader. Det kan man säga att han kostar 3500 kronor i månaden och det är till att däcka utrörslar av skolan. Samsynningar till undervisare och tillfär och så är det omkring utländska lärare som röstning skulle tjejbast hem och så vidare så vidare så vidare och runt det. Som man säger, vi skulle tjäna en vinning på systemet, men bönande kan det mälla runt. Och är man som tjun av bojbeskola så får man så 1000 kronor i avslotter, som man säger, 4 tjun. Så tröst inte bojligare hvis man får tjäman här. Och så ständer det också kvart urskesturer och missionsturer och annat kvart här. Vi mäter att det här kosta och så vidare. Och läs äntliga frasöknar från Imskån här. Fast som har tidigt sin ex-skoj nu och gör någon så sista 5 åren så kan jag tala upplevning kan vara för BSK. Så här är några frustra vittnesbordar och frasöknar om det.
0: Då vi nu lyttna om alla löter så får vi ringa hem till en av dem som har skrivit som vittnesbord här och till Gudrun Johansson.
1: Ikka
0: så. Så. Så får jag höra vad hon fick på sjur. Det som hon får. Ja.
1: Det är spännande att höra.
0: Ja. Så Bikve. Tack för att har han signat till kunna ta vers som till Gera här inne och ta en bojbeskolen som nu väntar på skolan och börja 1 september.
1: Tack för att prippen och har han signat till kunna ta gåa arbetet till Gera Lindne. Tack för det.
0: Tack för det, ja. Och för att vi spela Kjeldan, Maj-Britt och Johansson och för att syns jag för att jag är ett tutbatt.

0: Ja, så har vi ringt till Gorun Johansson. Välkommen Gorun.
1: Tack för det. God morgon Preben.
0: God morgon. Tack för att du har ringt upp.
1: Ja, men så var det. Det är inte problem.
0: Vi har haft ett gott prat med Bigve Olsen som lärare av BSK Bibelskolan.
1: Ja.
0: Och du är en av dem som har vi till ett tjejetjuskajne som har framåt som nu är grundare för att vi inte är på Bibelskolan. Hur ser du ut så det?
1: Till jag har det över fantastiskt där vi kan man se jag som är. Jag har att jag vet inte hur jag ska låra det, men det var inte så långt från första skajen. Alltså, jag meldde mig till alla sex skajen på en av VM. Och jag släckte fyra gånger på att jag skulle förvänta till det första undervisningen. Men jag minns bara att jag tar kort i hem att den första undervisningen var li och så tänkte jag alltså att det var spännande. Och jag var värst och faktiskt vill säga att jag gjorde det att det händer en hunkor till att lära mig. Ja. Och det var Bikvi Kjolvor som hejde till första undervisningarna och det var om biblierna. Och han tog, det första kvällt och tog han en sån där, som man säger, vi tog tjocka penseln om en evilösning, och så biblierna var sammansett och uppbyggt och allt det där. Ja. Så att jag vill bära rosa bära dem.
0: Ja. Så det var inte ordentligt ansett det till faktiskt förhållt vid mig.
1: Ja, det gör det. Absolut.
0: Och det ständer här i det är man läser Heimasugan som BSK. Där har du en vittnesbord som du skriver i och här ständer är väl till ört tjejer 20 ska in. Tjejer 20.
1: Ja. Det är så att ni är en prioritering. Att få att passa in utan dagligdagen som man ofta som vi snackar om här när man ändrat klockorna. Så det här är väl en prioritering som jag har sagt med heter här i Nacka som jag har meldat mig till. Och det här kommer alltså först i kalendaren. Mm. Och allt annat är blivit anlagt som man ser runt om för jag får att jag har en grupp. Tror jag att jag har vet inte han hoppar till det hvis man meldar sig till Nacka men så är man och så möter man upp.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, så det är väldigt ofta till andra ting som jag kunde ha gjort att jag till resten var det först skaj är ända vid en lärdag. Och till ofta lärdag det är när som är upptecknare så att så till att jag har plottat på för att allt skolor är inför för att det blir ju i september månad så att det är så tjock att när jag är upptecknare på skolan.
0: Så bötterna fick jag myta, nu får jag mamma på uppskola.
1: Ja, faktiskt. Ja, visst, alltså, det var det första som tecknade mig till att man hade täckbått, som jag bonde mig till. För det här är en man som arbetar i vakten och arbetar i utlandet. Så det är ju alltid både till att jag bynta sig till näka. Men det här som förrån så tänkte jag att nu var jag tog en gången till att han yngste var så mycket gammal att han äldsta dödsen klarade något att lätta. Och tunneln var kommit. Det här gjorde jag en stor mån. Tror jag så var det 20 minuter att köra in i kältena. Och i mån till att det är knappt tog in mig.
0: Ja.
1: Det här är en ekvasi.
0: Då skriver jag här att det är en ölgårdsättning så skriver jag. Det gör mig mer bevisst om att läsa Guds år och bya kvönta.
1: Ja.
0: Det är kanske det som vi ödel huxar om. Ja, jag ska läsa på uppen. Jag vill så gärna läsa på uppen och bia kvantar. Men så kommer sån där tromlande när jag vaknar in. Och så utav kvalt, nå nått det inte hade som jag alltid med. Känner du att?
1: Ja, allt för väl. Allt för väl. Jag tycker vi är ju öppet och gästen här. Och så klarar man att göra allt av en minister Kjolvan. Och man klarar att uppbygga goda vänner som är det vi högt nu i Hansen här vägen till här stävna. Att man rör in i visklan när jag klarar Och det är gott, det är det. Men vid först så sker bara det att man hoppar av att. Men så är det bara det att då finna en till datter och att prioritera det. Och att läsa Guds ord. Det huggs ju ofta. Alltså Jesus säger brukar jag färra bortifrån.
0: Ja, nämligen.
1: Självor för jag ber. Alltså Guds ord. För att här Jesus inte brukar. Huggs ju en mänka va? Alltså tandtäckningen. Men eisen det her vi at vi kjenner Guds år, og det vil ofte snakke om det, men hvordan hører vi god til det? At vi til at vi kjenner Bibelen, vi til at vi, og før kunne kjenne Bibelen, så må vi lese Bibelen da igjen, ja?
0: Mm-hmm.
1: At jeg trykker på den måten kan han nesten komme, vi setter den igjen inn i akkurat liv. Og så sitter han for seg som, hvor er nå? Hva var det han hatt av det? Og så kan du peile det innast av Bibelen, og så leser jeg seg søvnet, og leser jeg seg her fra greiene som jeg søkte,
0: ja.
1: Og sier, å ja, passer. Og det ja. Trykker vi egentlig til er, altså til er Guds år til åkkerne.
0: Ja, altså.
1: En tretninger som jeg var på, for det var en av undervisningene som sier her på en tatt, altså, det finner mannene i øyemørsene kvendt det.
0: Ja.
1: Det er det bruk for frysken, det skulle ikke samle det i løver, som man sier det.
0: Nei.
1: Og til det ser man, vi har bruk for Guds år kvendt det. Vi kunne ikke lese på, akkurat noen øyelis for en av ikke, så nå.
0: Ja.
1: Men kvendt det at lykke,

0: att sätta sig att läsa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lärsvarende visste godt, hvor står tøtten til hej for Jesus og her bortse fra. Kan han gjøre det her, det vidte vi ikke, men det var en affære, der skriver om, at der var sådan ikke folk, altså der måtte rønne lejt et om, og nu var det vi for problemet. Og der lukkede som først, der løver der sig, for jeg sagde, Jesus kan ikke bare komme.
0: Nej.
1: Anna sagde det så øvrigt respekt for, at han skulle være fri. Nej, ikke så overrække.
0: Ja.
1: Så att en god vittnesbord är att jag gör det mig bevisst att läsa Guds ord och bya kvönt det.
0: Ja, och jag måste säga att jag tar Jesus vid det första av vår ut i öjmörsning. Att det som han svärar att det är vid Guds ord.
1: Ja.
0: Och det är ganska älskande en liten ofta till och en halvtid att jag tar vid uppleva imstänk och sånt att vi kunde och bara färra bänt i Guds år och läsa det här. Och säga med god testenter att du säger att vi och tyckon ska vara givet. Att du har lovat att han och tyckon som fattas visdom, han bi och han ska få. Att Jesus är testa för att det kan bi om visdom. Och testenter till att du ger det. Ja. Och att man kan tacka ut för att du
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Så du vill anbefala öll som har möjliga för det som har ganska ångt och drömt om att få på uppskola att melda sig till?
0: Absolut.
1: Ja.
0: Absolut. Det var den. Jag hade det så gott och jag också inte ont att ha bara när vi tar på uppskolan börja i att liksom, nu får jag ta en hela uppskola. Jag tänkte, det går nog till att jag också ska och kväll och sånt.
1: Ja.
0: Så det var faktiskt inte för en tria det var det fjärde år jag börja i att jag tänkte, faktiskt ta jag vill ju hjälpa så är faktiskt teacher hela bibelskola.
1: Ja.
0: Ja, det är också så att jag kunde säga att man har väl vi till att lagt lundar under än den här bibelskolan och att vi vill till från början av. Det är så störst försiktelse för mig att vi vill.
1: Ja.
0: Och det är jag otroligt glad för det och tror att det är verkligen gott att nu kan när det är flera andra som mest har att han möjlighet kan att komma för att ha en bibelskola och iförsjön. Hvis man ikke hever til troen affære til utlandet.
1: Ja. Hadde ikke vært for tikkene, så hadde ikke vært noe der på utskolen nå.
0: Nei, det er nesten sånn som man kan vente til.
1: Ja, i alt man kan huske sånn.
0: Ja.
1: Ja. Så er det slett av...
0: Skatt noen vinerbånd og gode samrøver rundt om kaffebordet. Og...
1: Ja.
0: Det er alltid at det er at man kommer kjenne folk til videre om. Men det er ikke jeg som har tidligere alt som det er, og så er det et øljenek som har tidligere 20 pluss.
1: Ja.
0: Så att man är satt i köknen, mer eller mindre i köknen, att man vet sin och gjorde vart,
1: ja.
0: Det här skapar ett stort vinnarbund.
1: Ja. Det är det, men tack för att vi kunde sätta upp.
0: Ja, men det var så lite.
1: Och då ändrar vi väl med att det är att teckna sig till BSK där på utskolan.
0: Absolut. Och jag vill snacka om det här som är det att, och akkurat som byggt är sin själva skir här på att det är ganska några ting som man liksom måste säga okej, okay, det var inte så ordentligt, men vad ska jag putt? Jag har funnit sådana och andra. Och om jag inte skiljer det nu, det kan vara så skiljer det sig. Alltså, eller att det ska inte vara en förring och inökorna, att man säger ja, men jag har inte till kälterna så färg inte.
1: Nej.
0: Att det är fyr i allt förr. Det har alltid resten simpelt än så gott.
1: Ja. Tack för god om, vi kommer inte stå. Och här har jag siktat det.
0: Look at my stuff here,
1: Ben. Yeah, bye.
0: Yeah, bye.

0: Etterhver nægger vi foto i at lære, det må man sige. Vi tager et prat ved Gudrun Johansson, og nu har vi finnes vidtjen her, Svamold Grimsson.
1: Yes.
0: Poulsen.
1: Ja.
0: Ikke glemmer Poulsen.
1: Ikke glemmer Poulsen, nej.
0: Ja. Tak for at komme.
1: Ja, så tak. Tak for at være.
0: Og du kom her til at... At the år så börjar jag som att connect.
1: Ja.
0: Jag har samband.
1: Yes.
0: Ja. Jag har samband med kvar och det är ett sommartiltag som är alla samkommer i havn.
1: Ja, det är det.
0: Ja, och vad kvar till att göra det?
1: Det tror jag att om sommar så får jag att ungdomsstiltet är ungefär i sommarferien. Jag hade faktiskt bara många så som kör ungdomsmän räckliga i sommaren. Alla hinner för ferie och vill också att ungdomar har också att föra till om sommaren. Som till den rumfas för västra så rätta eller för nedsug. Man hör ofta för ödla ofta fast näckfast eller näck ung och bara bli frälst av ens leven. Och tar det ölja smart eller genialt eller man kan lofta sin ung. Och inte att du kommer hem och så är det inte ungdomsvirksam näka sig annars att det kunde... Men då får man samkomma och vara samma öronsrikvande och växa och i sån antaliga liv och lära mer om Jesus. Och så är det, ja. Det tror vi det här var. Connect Ocean.
0: Det ser man till vision.
1: Ja, det ser man vision, ja.
0: Och det blir i fjör som sagt.
1: Ja, det blir i fjör, ja.
0: Hur så är röntgen från fjör?
1: Det var, jag hade varit ordentligt gott i fjör. Det var det. Det gav uppmöding och jag fast låg väl i antalet, ja. Att det tomt väl. Men jag var med till andra samkomna och ja, att han ordla, ordla skrek och undrar jag såg jag när kvast man i kyssa för så här ja.
0: Det är en vitla brodern i mura som möjlig kan vara med den imiska samkomst.
1: Det är det som är ja. Alltså vi har ett en fredags fotjun där som vill som ja, som rena kvar han kan för ruva samband ner och god syr vi vippna sen det vippna att vi alltså vi shot vi god att vi ja, att vi är en legend. Och jag är väldigt mycket så samkomna och kjolt om att allt som vi där kunde vara osamt om jag vet inte, lätta

0: 100%.
1: Og han er veldig snill.
0: Ja, det han. Ja. Det ikke ondt med det, hva han kan.
1: Nei, bestemt ikke, nei. Nei. Nei. Han har jo forskjellige akne.
0: Ja.
1: Og nå har vi til dømes 5 kilo kokain.
0: Ja, akkurat.
1: Altså 5 kilo kokain.
0: Ja.
1: Hva kan ikke gjøre med mennesker?
0: Nei.
1: Og lett så.
0: Det dreper bare, ja. Ja. Altså fast.
1: Vi må ha også matvekt.
0: Det må vi.
1: Ja. Og ha som et eller annet connect.
0: Ja, ja, absolutt. Ja.
1: Og du sier det at ditt fær, de får jo til gøttene.
0: Ja.
1: Og yes. armøttene blir det.
0: Yes, ja, det er nu alltså vi får ju amara att vi är en jord för alltså för ut och evangelisera och för ut gott någon kväll med och jag fast in så kommer och tossa i folk och prata i folk och för ut vi ja extraktat och så där tar för jag amara av så jag nu när vi fastnar här någon nu för jag där och men när
1: för
0: jag kväll ja för jag kväll till mycket och tar det sitt church som köper för ni fastnar här någon och ta vara klappa vara helt av kvar speaker och sen vidare och så kvar och lära en låtsang för så fast kvar då kanske blir jag får ha för att jag kommer in och har lust att låtsa en ju ett la och jag bara gå samvaro och så färdas nu röna för ut vi i traktaten och tossa vi folk som kanske vill ha bruk för det alltså vi vet att ungdomar där är näck mer öppen nu än han är värre och är en torr morgon att de som tar som de följer eller tar som de tryckva jag vet man, det har gjort mig
1: det var gärna att prata om det
0: ja, det var gärna att prata om det ja. Och det är sjökande, det vet man man ser en vetning nu i Europa eller i Väströmnen att det är unga som sitter innan det är samkomna och så är det en gilt möjlighet nu att färja ut och jag fortäller dem sannolagan om Jesus ja.
1: Jag sa Facebook man ser en Facebook men ja. Det var öden folk och i London alltså enorm jag var skulle snäck 1000 det var alltså typ mars för Jesus
0: ja nämn ja
1: att det var tjukt med människor alltså jag var skulle snäck 1000 det var alltså det är nästan som inte var fyr
0: nej det hände ju ja det hände nu alltså
1: knapp
0: ja ja
1: det är vetinga man ser det i sin Danmark, Norge och så vidare då var det ju nöst att säga så vetinga men særlig med den unge drønge og menn.
0: Ja, særlig her. Ja. Det var spesielt. Ja. Det er helt fantastisk, så tror jeg, ja.
1: Ja. Og det ser man nesten med i følgen. Ser man
0: skal vi. Nesten i følgen.
1: Ser man, ja.
0: Det rekker akkurat landet, nesten, ja.
1: Ja.
0: Da ser man at folk, det blir jeg kvart å ha fire til antallet, ja. Fire Jesus, og nekker for nøden handler om å finne sannleggen, eller finne sin identitet, omkringvekkene. Og da ser man, så har man finne sin identitet i Jesus,
1: ja. Ja.
0: Det är den viktigaste som
1: du ja, vet. Man hörs på kvar, ja. Alltså, vad kommer från skärlek? Kvar mot lyg, alltså.
0: Ja,
1: är det något värst i vår?
0: Akkurat, det är folk också. Det är särskilt nu. Jag kan man inte vilja liv någon. Så kvar ger det till. Folk också är mer nu än jag medvidande här som det gör till fyra.
1: Ja.
0: Nu lörsade den, ta lörsade bara ett du som pratar med en tjej och sätter sig på den,
1: ja.
0: Men nu uppgör det, ja. Ja. Man var ordentlig teolog for jeg tror så vis
1: faktisk. Det er spurninger, det er spurninger og høres vær.
0: Ja, og det er spurninger, ja.
1: Hvordan vær en kvalt sort? Nå for å se det, det vær nede i pressen her. Hvordan vær kvalt det vær det vi låsang og vær det vi sang?
0: Ja, nå for pressen her tar vi det, tar vi alt for, jeg har vært tvær løter, sier det, før løtene vær det låsanger, og så vær det, nu minns jag inte om han talade, kanske kan vara Tom Jörn talade, Tom Jakobsen, halvtid, och så var han krutt spår i rösten, och så hade han lötena vid den, ja, mest lovsanger, och den åttena, och tar rakt nu att han krutt spår i rösten, så hade han lötena med minst rast, och då så är vi ens med Boas, och jag hade han säger också, det planerade jag också, och så hade jag inte så spikar han åttena vid till planeren, och så hoppade jag få löv till det,
1: ja,
0: ja.
1: Så det var det inte när Berklan 8 eller klar en tutsch.
0: Ja, Berklan 8.
1: Ja.
0: Så först connect med för Berklan 8 bara så att det är fast då och vi siktar nog snägt efter ta i festivalen nere då. Det tar kyrkan jag men det är allt klar 8. Så ångte skifta med Lea kvart för jag kvart. Han pågår när det är festivalen lite ja. Och så nästa connect vi då så i luften.
1: Ja.
0: Och till Lea kvart.
1: Ja.
0: Ja, klockan 8.
1: Och så

0: Og her, 16 løter, det 16 ut av kvalitet.
1: Ja, til nåttene. Jeg vet ikke om det vært ferdig til hver jeg fyr, men tar vi det til før en dag, så tar jeg mentene her nått, så tar jeg faktisk ofte ut på innom nåttene og sånt.
0: Ja. Og rønten fra i fjør, det vet jeg, kommer også nok.
1: Ja, jeg halte det. Jeg var fått til sædler til før. Til nåttene, ja. Og jeg nekker å møte meg, det fått til sædler.
0: Ja.
1: Ikke an på hvor stor sjanke man var, men det var...
0: Ja.
1: Ja, det låter veldig, ja. Det hadde ikke...
0: Og... Jag vet ut vill prova tälja Jan vad kommer fram till åtta samkom.
1: Jag hade kommit fram till åtta samkom ja.
0: Åtta samkom. Ja. Det är åtta samkom.
1: Ja, som är i hallen och som är ungdomsförsamling Jan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var lördag ska jag att att fast ska på det och if I like on school till så ja. Ja. Cool och uppmuntra jag så tjän.
0: Ja. Men så tjän vis man vill så kan man ju sen för in och Facebook.
1: Mhm. Ja.
0: Här är forskjellige løsninger.
1: Ja, ja.
0: Det är två och kvart är løsninger.
1: Det är och Bås Fondstall och en som heter Dau Berg.
0: Oh, ja.
1: Vi heter Hövs, ja, det var, ja, jag ska säga Hövs, like, och så vidare. Ja. Vi har haft något annat som, ja, mediateam för att göra. Det är via en video, nu börjar jag connect med, så kan följa via Instagram, och TikTok och Facebook.
0: Ja.
1: Ja, så det har vi, ja. Här kan vi göra vi här.
0: Och gå och ta like.
1: Absolut.
0: Gå och musika.
1: Yes.
0: Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja. Det är allt.
0: Och hvis vi skulle se en ägare först så är det bifid.
1: Absolut.
0: Och det har man inte vill alltid göra.
1: Nej.
0: Det går med en länge om att få det.
1: Yes.
0: Ja. Ötla av om och böten eller om
1: och böten
0: och så vidare. Eller inte ötla, men det kan vi då.
1: Det kan vi då, ja.
0: Och hur är det bifid?
1: Ja, 100%. Ja, hur är det bifid, ja. Människor blir rötsen ja, och har en glädjebudskap om Jesus.
0: Ja. Alltså... Kanske vill det hette året att han som tog huvud i fyr
1: ja.
0: Blir frälst.
1: Kan vara, ja.
0: Blir frälst. Vi tjockar med det här på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, kan det gott vara, ja. Ja. Hoppas jag tror.
0: Ja. Och kan säga att du gör traktater, Eisen?
1: Ja, jag ser hon själv. Ja, Ruth Gardlöke.
0: Okej,
1: okay, ja. Hon hade en sån evangeliseringsguide i Skanshus nu. Lärna ta jag tar då så en kurs man kan sån där ja strategi i sin men kurs man kan göra och här nekvar var nekvar och jag nekvar kan jag lära en traktater som fänger som är fängande ja
0: ja
1: en till turister bara så Faroe Islands så sån där fakta om förjar och om ja kan man kan vita och så kämpa till en gentleman kurs ju en ändliga förra stegen
0: ja
1: att förra tunna sista för kan första
0: ja
1: verkligen alltså det alla stolt alltså ja så ja traktat när man gör på det kvar försöker mat där
0: ja
1: brukar humor och så
0: ja du ska välja lä
1: ja
0: du sa att jag kvar det är den där helt som du
1: i omog så är ganska ens med att känna ens med you keep hope alive till er John Reddick som synger han och ja, det handlar simpelthen om han har vänner,
0: ja.
1: Om att här är vänner för framman. Jesus han kjoltar sig svart och så är Jesus han är en under kontroll. Han gör som vänner en kajr om det era liv och att ja, så en av vänner som Jesus kan ge vakon att ha kunnat med detta. Pyrs är stor allt, ja. Yes, han är i kontroll, god är i kontroll, sen dröjs nu just nu. Hvis någon ingenjör som prädikar så skulle stöna ner upp. Så allt är i, jag god är i, ska nog tänka sig allt i. Du damar, Ulla Vanna Sanchin, You Keep Hope Alive, John Reddick.
0: Så vi hör han och tackar dig för allt det bästa vi Connect.
1: Tack som lojes.
0: Ja.

Ja, her var foto i, kan man sige. Vi tager et vidtjern af Samuel Grimson Poulsen, og i samband med der som et Connect, som bygger nu frysjødagen, og i fredsen her. Og hver alt sommer, alle samkom i havn, stendte sammen om det. Og vi fundet at det var 8 samkom, så det var altså 8 vikeskifte hvert Connect aktivt. Nu satte alltså satt juni det så lägger den ta ett nigeriansk kvöld och som öppen dagskip av fyra och ta vi upp i luften i Höjvåg och det är samband vi att Nigeria är ett mest vantamiklaste land och i världen är vi kristen inte alla parter i Nigeria men den norra parten kvart muslimer är majlåte. Og tusindvis av kristne drypen her når. Og det det som åpentas ikke har sett ljøs av. Nå klokken 19.30, leiekveld. Og det hadde tiltalt seg i løften. Og her er nigeriansanker, låsanker og forskjellige andre om i samband med den forfyllelsen som ganger fise her nede. Og det folk som nigerianer som bygger i følgen som hever til. Vi har det fra Garifra, støvende og i heimlanden. Og forbøen for være for følgen og for landen. Og så får vi oppleve mentaneisene, der vi nigeriansk lovsang. Og formøren og åpendås, han får jeg greie fra. Så ødelig hjertelig velkommen til et nigeriansk kvöld. Om som om dagskipa 4 i Høyvåg nu leder den satta juni klokken 19.30. Så at jeg sen kom vi. Og vi har funnet, teknikeren til meg, Jekon Sona, har funnet at Nikajans låsangslea, derfor har vi lustet etter.

0: Fyrsta lei morgun var prysa veri Jesu navn, og det var vi Nicodemus sangbølsen. Nu har vi finnes ikke gest i utårstånd, og til Mari Løvne. Velkommen, Mari.
1: Ja, takk for det.
0: Du har ikke åkjent i Lindene.
1: Nei, nu har vi vært her nok så ofte.
0: Her fyrir høtti deisne sendingar. Hva for sendingar var det? Mamma, du innan du høtti?
1: Oh, ja. Linden eisne fyrir grønlendingar, høtti vi. Det nevært det syste er halvtida, ja.
0: Yeah.
1: Eller fyrir ære.
0: Det nekve grønlendingar som bygger vi i fyrir?
1: Det blir flere til syste ærene. Det flere og flere som flyter til fyrir. Ja.
0: Och vi vant att vi fick attemeldingar på de här sändningarna som du tätte.
1: Ja, yes, det var flera som sa att det var glad för att höra grönländskt i färgen.
0: Ja.
1: Och onkel kom och klämma och tacka i fyra. Och när vi var i grönländingafällan så hörde vi det till snacka om och nu har det till som ger sändningar och sånt här.
0: Det är alltid något helt särskilt att höra att du räknar målmål i en främmande land.
1: Ja. Helt sikkert. Det hittar om hjärsta.
0: Ja.
1: Ja, det gör det.
0: Grönland ligger rättla nära till hjärsta, Marie. Kan du lika fortälla hur?
1: Alltså, för det första så är jag fött och uppvuxen här i Ivre. Mamma må inte ta sig grönlängst vid mig. Och vi tar sig så grönlängst vid mitt lockon. Och jag tjekar grönlängst, hur säger det? Vökerstava, badnagär och skola. Jag är grönländsk vinkoner och min östnet danskar och förskar. Och jag har sett hur sig grönländingar livar på gott och ömt. Så har vi varit vid till arbetet i Nelevnar i Nog i Nälarsida. Och så har vi i Østene vært vi av misjonsfører, så igjen er vi helt liten. Vi er gamle juvel. Vi er familien.
0: Så det ligger rettelig nær uten hjerte?
1: Ja.
0: Eller rettelig djupt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble frelst da jeg var 8 år. Da jeg skilte at Gud han elsker meg. Og han vil frelse meg. Og det som kravde av meg, det var at jeg skulle takke honom for at han døde for meg. Och det gjorde det så mitt om natten att jag fick inte sova och jag var bänken och knappt så kom det till mig det som jag har hört i söndagsskolan att jag må be till Gud, till Jesus som är frälsamme och tacka hon för Golgata. Det gjorde det så och jag minns att ötten för borste beina vi. Alltså jag var helt fri och det minns det än. Hur så fantastiskt det var att uppleva frien. Jag minns inte till näka att den här. Alltså jag sa nej, jag sa nej att den här. Jag har haft han frien så igen.
0: Det har sedan 8 år som har känt det. Byr till Jesus som har kommit in sitt hjärsta. Och för fri och ta byr. Hur kom det ut det, Marie?
1: Jag är 22 år. Så
0: nu känner jag hur det som frier en borre, tjocken tjockt och tomt.
1: Kanske. Ja, det är det.
0: Fantastiskt. Mamma, du är grönländska?
1: Ja.
0: Och papp, du?
1: Pappen är klaxing.
0: Han klaxing?
1: Ja.
0: Var är nu du bor för en årsutgift för förrän jag har tittat i en liten bättre? Hur länge är du bor för dig?
1: Tröjar alltid.
0: Tröjar?
1: Ja.
0: Men du vet inte att du är grönländs?
1: Ja. Jag nämnde att allt är att när vi gifte så får jag ensamhet. Detta, ja. Men han var hemma här och jag får över sen vid mamma min och pappa min. Av min könsfär. Och jag var borster 4 veckor halvtiden. Och jag vet till min könsfär när här kvar är hej näkare för bötterna och sank fyra och gör forskjellig som mer dumt och som jag brukade ta gavnar som går till givet mig.
0: Jo, sista sommar. Ta Batjen, hur gammal var han i sommar?
1: I sommar tar jag vid för Iver, tar var han om 15-16 månader.
0: Och du färdigst Iver som bara tippade?
1: Ja. Mauren han var höjmater. Yeah. Det var annars lärsmönchen att jag skulle till Iver i sommar tror jag. Att jag säger att alltså, börsen var så liten och jag har ju inte råd för Iver. Så jag säger bara vid mig själv, okej, okay, vi tar som jag har klarar inte för Iver. Men allukeväl så ber jag innan han att god måtte være han som stod til Øtlund, og hvis han kan bruke meg så liksom i ære, og så liksom i havet da, så må han gjøre en utved, for at jeg kan slippe iver. Men allukeväl så har jeg fri ved at jeg var hjemme.
0: Ja.
1: Det som i sommar alltså.
0: Vi mötte där ena för att han har ju vill vara för niv och vad som du var i sommar ena för.
1: Mm.
0: Jag minns det att du tog sig vi sett någon en och något hänt i Grönland.
1: Ja.
0: Så var han i Ivr sen att han har sex.
1: Ja. Mm. Jag för Ivr tog att mamma må in här finns jag skea i knäna. Och så stod det knappt och manglade en tolk och som kunde tåsa vid grönländingar. Men jag personligen helt inte att jag... Alltså, jag också är fint. Jag kan tolka och det är jag van vid. Och jag kan inte fyra det gånger östna. Men jag också är att säga att jag inte skulle förvänta för mig vad jag är mer. Mm. Jag har sagt att jag inte har gavna till att ta sig vid folk på den maten som mamma min har gjort. Så jag har sagt att jag skulle inte förvänta akkurat det som mamma min har gjort. Och när jag kom över här och började att omsätta och så säger jag alla fint så först att ta sig vid folk. Och jag var pura paff. Jag är något slags att säga nej. Jag säger ja, okej, okay, jag ska göra mitt bästa. Och jag gav allt till god, allt till tingen som jag gynnsi, eller finnsist vi åren är för iver. Det är till dem sådana tankar som säger att god inte kunde bruka mig till att jag har det så och så i andaliga lövnen och personliga lövnen och jag kanske vi röja och jag har hørst, eller finnes jeg vite at Gud han kan ikke bruke folk som har røyet til å stekke akkurat, ta for akkurat, så er det, har satan akkurat vekkene bare i uttrykket den tanken her Gud kan ikke bruke til. Og, men i tilløtene at jeg sier fint, jeg skal gjøre det som jeg kan, selv om jeg ikke føler at jeg kan, så ber jeg bare til Gud, det är du som styr allt och jag blev vi att höra rötterna i mig att du inte kan bruka mig, men jag vet att du älskar mig så lätt som jag är och du kan skapa bruka mig så lätt som jag är vid tömting bagagen som jag har och så måste du börja bruka det och jag började så att ta sig vid folk, jag hittar inte sommarfugl och bryr någon och allukar så hej är frivitt och jag började ta sig vid folk och jag upplevde ganska mer inför hur öppen följande var. Mm. Det var verkligen öppen och det yngste av ödlun hjärta att få hjälp.
0: Mm.
1: Det ville så gärna ha förbön och så, så kom det nästa. Nästa förändring kom här från det som jag upplevde för rutinerna. Vi var kända att be för folk. Jag har alltid huxat att tannvägen färdig är inte till att uppleva några ting som kanske inte var ordentligt i samsvärde till som är helt väl rätt. Och kanske här får jag till att mer för att be för folk kvar. Jag har sagt för att tannpassen släpper mamma att häva. Så tar jag mig över hit. Och här upplevde jag nu att Gud han brukade mig. Mm. Självt om jag i början huxade att Gud kan inte.
0: Yeah.
1: Så visste han att det mer det helt övrigt att Gud kan. Mm. Och det var en helt större omvälting för mig. Alltså, jag stannade här för det första jag snackade med folk. Och för det nästa jag skulle be för dig i östene.
0: Mm.
1: Självande så gång man runt vid omkring tankar som säger kvät nu visst det rikar och kvät nu vissa. Och jag huxar jag, nej, jag ska inte huxa så. Tog att Gud kan, det hever han visst mer. Och Gud han är tansamma och så må han, så må jag lade han arbeta. Och så må jag bara bia. Och det gör det så. Och jag har hört från honom som över vi att de såg följtjena, alltså kus analyst det var just det utstrålningen var helt analyst att det kom ut att.
0: Tack Jesus.
1: Ja, och alltså jag har kanske skärt det bönlös men jag upplevde kus det att ta och jag blev för folk att de onkel blev glada ordla ekvislia. Kanske så som man inte upplever här. Men att de upplever att Gud han nämner vid görste tarra medan i bio så börjar de att gråta så är det liksom att de var pura förlöst att de som de har finnits vid. Och så här vi är rent att givet dem gå rå vid allt från herran och källande. Det är nekv ting som jag inte har upplevt som de har upplevt och kvar är inte ordentligt kan relatera till de troplikerna som de har. Och lika väl så kan jag säga forskjelligt vid det att jag känner Gud, jag känner Jesus och jag känner orguds och vad kvart jag säger. Kvart han säger till hese ymmes tingene som de gänkar via. Så det upplevde jag att det är nekv som var helt glädd. Alltså det var fantastiskt.
0: Mari, ska vi få höra en grönländsk sang om vi får att hålla fram och prata nu?
1: Ja. Jag hade vi ska höra en sang som heter jag hade år nummer 12 och flöden är väl kortit. Han heter Nöppet Nunami. Det är mest sjukdomen eller sjukna som är här att göra.

0: Mi të haqes të ju të ashtu në të jemari lëvë, në të shamban të vimi shonë sferë, shumë honë se ma vifim të ma në kam lason, në në verë, vë juvel dhe kërët lantë i së marë. Mari, a kujtë su një haltë të verë atë juvel forës të ivër u vitëhor të fra, fra klaksuik, të të hura klaksuik, herë së në të një, u vitëhos avi Ola Steinberg, avi ivër, o. Në u atë lajë samana në shetë në, so haltë atë, vi kun stafest att här nej nej nej vi har viska.
1: Ja. Han viska att latina. Och inte tar vi det inte är här över så viska han än. Det är helt fantastiskt.
0: Till nät för jag nyan är att till nästan var kast och inte att skulle be för folk. Och skulle prata med folk. Och så nämnde jag om hur du upplevde det här då kanske inte följde att han kunde bruka det men han visste där att ängst jag nåt att kunde jag. Fortell också om att hva kom det framför dig, hva ängst dig där du skulle bya för det?
1: Ja, så själv inte kan jag inte förseja i detalj om hva det vill det ha förbund för det att man må ha respekt för hva det personliga tension som det kommer vi. Men ofta så var det tung ting som de bør eller de finkes vi daglig denne onker kom for å bia for bøttensøyne til de kanskje var sjuk eller var ytla fire og så det de som kom og sier at jeg vil ha det som de forteller om jeg vil bli frelst så det var ekkelig størst og fantastisk at oppleve att att det kanske inte bara är de tunga tingen som de kommer till förbund via att det är också något som skiljer att Gud han älskar mig och han vill frälsa mig
0: fantastiskt att ha mött och ser att du var stäst när vi är partnerbänden
1: ja, alltså jag tog mig av att omsätta och att att fortälja badnesöv. Ofta så börjar vi möta via Sintja och börjar för kvällte och så för jag fortälja bubblesöv. Och det är omkursväckna bredt ösen alltså till de vuxna till liksom de gör det badnesövna gör det tajman klar till att höra resten av de evangeliska som vi har börjat fram. Och ja, så hej. Jag började kvällte vi mötte och så började jag be att han mötte och ta sig vid folk och då så kunde jag ta sig till klockan 12 och innanför var jag hemma för en halv gång två så det var inte tungt tror jag att det är för det första så för jag från sonen till mig då halvgon åtta kanske och det har inte ringt för mig som mamma att skulle färra från honom och geva honom till en främmande kona som jag inte kände så jävla väl och så har jag ringt samvetsko med att jag skulle vara borta från honom så långt och om kväll till att träta att jag har han som har lagt honom och ett ritualerna som är om kvällarna och knappt så var det någon annan som skulle göra det var inte mer än mina. Det var

0: Jag har inte ringt och hejs inte ringa samvisko om det som mamma. Men allikevel så visste jag att god han behöver alla med alla ser att få mer över här. Och han har brukat mig vid timegown som jag har finnit från honom. Och så kan han också tacka sig och sånja mig.
1: Yeah.
0: Ja. Och det upplevde jag att det gör det han. Självt om det kanske inte alltid är ett hött någon kommer. Eller du vet. Han får inte i sång klockan 8 till dömes. Han får i sång om du att han är kom hem och om du fick en minnesvön innan han är vänner vid och vet läsa tingene som man gånger och huxar om. Men det var kanske första vikna. Så att nu så blev det till att han sa nej vid något tyna och det var okej.
1: Mm.
0: Och det var väldigt dåligt att batna gentna till att fortalte om hur det gick och så där. Så jag är mer frivitt i efterhand nu. Ja.
1: Bara till att skola färra från någon där ganska lyckad inte till er som Johan.
0: Ja, jag har alltid det. Ja. Och det gör det där jag inte ringt till att jag kom sånna är alltid bena vi tog att de bönaövnen som jag har hört djocken kvällde det blev vi att mäla runt i hötten alltså jag lärde oss när jag säger god jag har hört allt det här jag klarar inte att bära det jag är inte god hvis jag ska lite här och blev vi att huxa ett dessa bönaövnen och djocken så blev jag övertet så var det inte med självan.
1: Brände ut.
0: Ja, så brände ut, ja. Så jag lärde jag säga god. Hade måste jag tacka det av. Och likaväl så var det inte efter som jag huxade om det fältet. Och det som att du bara be för dig om att det. Så är det liksom du är ut till god. Så sa han inte förrän klockan 3 och du. Och han vaknar in i mitten tyst. Det är främmant kammar och omkvarv och allt det. Så man är upp tulljande och finns ju lite svävn. Och så jag tror att det är inte klar att vara uppe i Atlantia östen och så till möte efter en kvällarna. Så måste jag att jag har till badnagenten så att jag kunde sova några timmar. Så följde jag in i mitten att jag var för näck från honom. men det är checka lika väl.
1: Så mamma känslor får ju bort för tjänst och värst i större tjänast fjärran.
0: Nej, slett inte.
1: Så det var kristliga med funktion. Det var nöcker som Assa i Esne, sonen och tog vårt tryck för det. Och tog vårt tjänast över kvart. Jag blev följt sig och kvart sig sonen. Det var några goda vikrar i
0: det. Det var det absolut. Vi upplevde det och inte minst sonen kommer. Jag har inte varit så jävla gå till att ta sig bära grönlängst vid han. Jag tror att förrest fällt mig lycka lätt att ta sig. Så här ivre så hörde han ordentligt när grönlängst. Och liksom, han kände mig alla efter och han började reagera på det grönländska som bötterna kanske sätter här ivre och ställa som var vi. Han tar sig oss när grönländska vid han och i det så är det liksom han känner Malle och han reagerar på det. Så är det stått lite.
1: Yeah.
0: Han har blivit bättre till det.
1: Yeah. Marie, hur långt var du här ivre?
0: Tror jag viker alltid.
1: Tror jag viker. I förhållande till att du får ivre hva hei du vi i bagasjen til at kom atter med inn i sin hjerte?
0: Negv. For det første så var jeg brøyt. Jeg opplevde altså bare det første kveldet her som jeg ber for folk så følte jeg at jeg var totalt forløst. Også vi tømte bagasjen som jeg hei kanskje vrøye til liksom at det var bare for en bort. At jeg var forlåst og jeg tror at jeg sier god Thomas bør arbeide her og jeg skal nok akta jeg skal nok bli for folk og til kveldet til jeg tjekk heimater så prater jeg ved Ola og sier altså Ola totalt forlåst Og jeg har aldri opplevd sånt før, og jeg har sånne fordommer for det at be for folk, og kanskje også noe bensjen for hva det var man skulle høre, og hvordan skal jeg gjøre det for å be for folk, og alt det der. Alt sånt her, det var bare bort. Og jeg følte bare sånn velsignelse i ødlene og fri vi meg selv. Så jag fick så här fri vid mig själv och vi att jag skulle få ut och be. Ha? Nu var det en pastor av mig och nu kan det bara få be för folk. Och jag vet, jag visste att Gud han var vid mig, vi och hon. Det betyder så redan att man blir arma för att möta. Och just nu till man vet att tid här har jag med vissna boer för åkken. Tog jag att och i lötena som där är bär för folk så var det lustig så intensivt att det var det jag hade att säga. Och jag bär alltså och i lötena är lustig och bär för folk så hej jag alltså brukte en nekva energi och jag var on alla tiderna. Och så tar vi kommande för ut og mye enn det skiftet var til det neste kom inn, og så følte jeg, hva det klokken, hvordan jeg folk etter i årstyrsmål. Og så kørte jeg høren etter og sier, hei, jeg heter Mari, hva det er til to, og hva kan jeg hjelpe til vi? Og så var jeg ånd etter, og hun sier ikke om at jeg var med henne. Og på den måten så følte jeg at jeg fikk styrke til at gjøre det som jeg skulle gjøre. Kjølt om at jeg er i midten og sier, jeg har ikke mer. Og tankene over sånn at jeg har med at jeg har noen og alt det der. Men da jeg tar seg ved folk, så var oppmerksomheten på en tid.
1: Ja.
0: Så da jeg kom hjem vid, det var forløsning. Og etter tog etter det som jeg har opplevd så husker jeg at hvis Gud han kan bruke meg ved det som jeg har kan han så ikke også bruke alle henne som kanskje ganger ved det at kanskje tildømmes fordommer eller at man er sin til bensjen om hva man skal gjøre eller kvoss og frihelser der at hvis man akter Gud så hjelper han til øyne. Og det kom så størst til min til verset som sier i Matteus evangeliet at men sørg ikke først rydde Gud, så skal alt annet være det givet. Og det det som jeg opplevde. Jeg søkte Gud og gav hun alt, og så fikk jeg mer utskott til det som jeg skulle gjøre. Så jeg kan bare ikke ha følt til at øsne utgiver seg til Gud og alle fordommene som man hever til at jeg husker hvis jeg er der så har jeg ånder til øsne og hvis jeg kan bli for folk så kan ånder øsne bli for folk og jeg husker at jeg kan ikke bli for folk da man ånder takker seg av og jeg vet at da man akter Gud og man gjør det som han blir til om å gjøre så blir man så nek mye signa av tøy. Altså, jeg tror ikke å forklare, men altså, jeg opplevde simpelthen bare at hvordan forløst jeg var.
1: Ja.
0: Og jeg fri ut tøy.
1: Ja. Fantastisk hvordan herren ikke har brukt og hun kunne ansette dem.
0: Ja.
1: Men det som hender i Grønland i løtene, og det som hendt nå de siste årene, det vet jeg ikke?
0: Absolutt. Absolutt, det vil jeg si, ja. Tøy at tid her og førjen fyrir har hørt om hvordan tungt det er, og jeg har selv opplevd hvordan tungt det er. Begge så og så. Og aldri i loven og kjemmer har jeg opplevd sånn at folk blir frelst. Det er tannæring og blir jeg student, så var jeg måtte ikke at folk skulle bli frelst. Og jeg levde ut i omkværen om hver de unge bare drukk og alt var lykke mye og to veist. Man hørte om så var henten jenten misbrukt og så var henten handen så og så og forskjellige sort her. Det var liksom

0: alltså kvarje för oss. Det är helt fantastiskt. Och som jag lyckas huxa om nu tyvärr att vi brukar heta här väntingen att Jesus älskar det. Och kanske jag tror att vi brukar ta sån här så huxar vi till kännek om det. Och då så säger vi, ja, tack för att lycka mata. Och så är det inte mer än det. Men jag upplevde att jag skulle be för en ung dronje. Jag säger det vid han Jesus. Gud, han älskar det. Vad hällde du om det, säger så. Han huxar ju sin tur. Så smältes han att det till mig så säger han, till jag väckst.
1: Mm.
0: Och jag blev pura slin av det svär som han gav mig. Alltså jag var pura. Det här har jag aldrig huxat om. Att det skulle du vara väckst. Och jag blev så rörd. Alltså jag skulle fortälla det för henne om vår juvel. Alltså, jag började bara tutbrälla. Till att ja, Gud älskar mig och ta vid det. Men till jag väckst. Alltså jag blev pura slin av det. Och det är det som det är. Alltså, det är vissla väckst. Så det är det som jag lyckas. Vill du säga att det är väckst att Jesus han älskar oss.
1: Marie, har du kunnat sagt att hon Johannes 3:6 han till dem så akkurat den skolan?
0: Ja, nu är det inte så igen. Jag har sagt det åtta nät. Jag hoppas jag ser jag skarft.
1: Jag lät ju så utmärkligt att du ser det skarft.
0: Nej, jag var ett mamma med en lust där. Om skiltar vi ser jag skarft. Ja, hur så var det nu? Sillan mig och mig och typ i mig sett sig i. En nytt och en nytt och nyss i mig. Kinalun ni ta så många uppertor tammaqqunagu nasaangitsumill inuuneqaqqullu. Haldia.
1: Ja.
0: Kanske jag glömt också.
1: Ja. Men Grellax är ett otroligt mål. Alltså, nu har du den sanken Johanne och vi känner han som sanken jag ska känna han tar löst ur stand till honom och jag kunde också ha spurt till Marie, hej du kunna bya en grönländska bön.
0: Mm.
1: Och vi får tjävast. Vi får höra en grönländska sanka trätt.
0: Ja, det kan du gott. Jag vill gärna bya för grönländingar och min östnaföringar. För grönländingar att de som långt är frälst, att de är att de må växa i anden och att fler må bli frälst. Och för föringen och tacka dem. Tacka för föringen till att det är vi sönnek vi och värsten om. Men att föringar oss nu må vara förlöst och uppleva det som god ger i Grönland att han oss nu må ger det personliga till dem. Och oss nu må ger i föringen.
1: Amen.
0: När lägger Jesus i Gudsa vi äger och när sig ut i alla till att besluta att det går vi näla qoyna asagatsigut qoyna pingortsikatsigut näla kalaallit qinnuppakka qinnuyaakkit annatsitaaqersimasut illit pilluaqqussaakkit qoynaq anersaakku alliartussammata näla qinnuyaakkallu suli amerlanerit aama annatsitaajumartut näla qoyna savelimmiermut att orsluta igen, att lätta igen, eller besluta när du när jag samma det. När jag är kvinna, så vill jag mer med amma. Jag gör sitt att se ut, det gör sig att, eller gör sig jag vet, jag gör isak, sulisak. När jag är kvinna, jag gör sitt att det orsluta sulle. Besluta gör sig ut, det med. Jesus är bakgrunden. Amen.
1: Amen. Det är alltså fantastiskt att höra sina bönor och höra om alla. Jag ska nog ta hörst om grönland. Och vi vet att det är flera grönländer som bygger i följa. Maria, att ända så får vi ta höra en sang av träd. Och han sa att det var inte mest du älskade.
0: Det
1: är det jag vet.
0: Ja.
1: Kan det heta en sang?
0: Det är en sang som anlänger. Jag har gjort

0: Och det handlar om att erkänna Jesus, ett jobb om ett lär, hur ska man säga, att erkänna till Jesus och erkänna. Och jag har valt en sänken till att det är man har hört och det man ser och upplever allt det som Jesus ger. Både, alltså, i världen överhuvud, men just nu vi tar oss om Grönland. Vad han har gjort här. Vi är med och vi tar oss som var vi ju väl. Och för Grönland som är blivit frälst. Och ändå nyttja att man kan inte se annars i älskilt. Tack för det. Så det är liksom för det stäffaste att jag är älskilt.
1: Marie Lövne, tusen tack för att du kom och har en sikning.
0: Det var så lite. Tack för att jag måtte komma.

0: Festival. Pratet om arre.
1: Vi får attack en sang till Gator och det är sjangren Fully Alive och det är från South African Homecoming.

0: Vid halda fram vi att senda brott ur morgons sending och någon av bilder långt som här var vid jögn vikerna.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen någon.

0: Så vi atter her vi sender sin appell til langt. Og i morgen så har vi finnet tvær gjester i studiet. Og til en tjon, det er Svennel og Harald Haraldsen. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Jeg måtte be deg komme og til å ofte sagt ja, men man kan lide ordentlig fire, men altså i morgen så lukker jeg snart.
1: Det var et nesten til søgnast.
0: Ja. Tid, jeg var livet nok lengt løs sammen. Jeg vet at jeg ble gift under 1973, så til en løte. Og Harald Sørvinger, født under 1984, og Svennet av Stronten, født under 1983. Jeg har aldri begynt med damene. Svennet, Jim av Stronten. Jeg opplevde to av sort almindelig bygda litt oppdreelse her av Stronten.
1: Ja, jeg har hittet øyla godt som barn. Opplevd at jeg vekste opp gjennom trykken hjemme. Og øyla gav foreldre og syskjen. Og ja, det er hokse om baden og ærene, så det er for hokse om det her kjørskvalget, så er jeg øyla sikkene at jeg har haft så nekk gav folk rundt om meg, og bjøkken alle baden og ærene, og trygg baden og hjemme, som jeg sier, og øyne tryggvann lærere. Så læreren er ikke åkken, flere av dem har vært øyne sundagsskolelærer.
0: Kristian Høy?
1: Kristian Høy, Edmund Gære og Amund Børstelsen, ja. Så da har jeg lært åkken nekv godt, og vi sunk og nekv i skolen. Vi tatt og kjør, badna kjør, så at jeg har sånne gøy minner, og jeg har sånne gøy folk rundt om meg. Ja.
0: Følte du at det kom og det ble lagt noen nere ut i her, som ganske kom til gøy
1: og
0: sånn?
1: Ja, og ganske hokse ikke noe om det ta, men da jeg hokse om det, så ble vi ordentlig glede at jeg hokse om hvordan det er godt jeg finner, og hvordan det er gøy folk jeg har haft rundt om meg.
0: Ja. Så nummer 2 av 4 sesjon?
1: Ja.
0: Da var han ikke badnagerer og så snakket du også opp?
1: Nei. Det er også vidt ikke om. Vi er trutte siste og en bort. Ja. Og det er det er trygt og godt. Ja.
0: Og spiller plass til Tavar?
1: Tavar og bygden.
0: Vi bør noen i heen og i fjøren som tar dranger gent til Tavar.
1: Tavar, vi spiller alt sammen.
0: Ja. Ja. Så det är en kyrkla tjur i tog. Tjeck så skulle tjej göra stronten, eller hur?
1: Ja, tjeck tjej göra stronten och så får Ivra Glivrar. Så jag fick tjeck tjur här i Rialsko.
0: Ja, framhållstånd.
1: Framhållstånd, ja.
0: Bussor hann jag tycker mot den här korten?
1: Ja, korten, eller kort att tro fram. I buss, ja.
0: Är det en stor omprädning av knappliga skola? Flyttar jag nu till skolan?
1: I allt det där, ja. Plus det att man har blivit en teenager. Ja, så har jag en stor omprädning. Men det var godt. Også det her er en god lærer. Ja,
0: var det nekk for?
1: Som vi hadde samband, og det er så stort, at vi hadde haft samband, vi flere av dem, og holdt til nå.
0: Var det nekk som gav oss i skolen, noen andre skjeier, Astronten?
1: Ja, det var nekk som gav oss, ja. Men det var også nekk som hilde fram.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her er alt du kommer til å være i, det synes jeg er også. Nå er det 48 du fatter.
2: Ja.
0: Du är uppvuxen där till här.
2: Ja, jag minns på allt gott från min partneraren. Jag är uppvuxen i Sörvaje. Vi var där 5 syskon. En är färgen Axel och er nummer 2. Så jag minns på gott med partneraren i Sörvaje. Och skola och allt det här. Vi var ofta åkarspel, plus det var nya sanden under fjören och allt det här. Och vi minns på allt gott om badnaren.
0: Och sanden så är det inte särskilt. Det är inte något som man säger. Det är inte något bokplats i förrigen som händer sådana sand som
2: så är det. Det var tyra stora sander och det var öjliga spännande gärnare och det var spännande vid krampen och ödlomar och sådär. Så minns vi det nu, vi kallar landfiskor, det var sådär en kjell som man säger. Och vi såg bara hål och i sanden så hade han späkats hos skundadokken gräv och så fick vi fäter. Det var sådär särligt, var det spännande. Jo, det var det. God. Badnar här, det är säkert.
0: När man snackar om Sörvingar och Tynna alltid så kommer vi till det här och spyrer om ett spel till oss. Det är Flåvötlingen. Han lade ju pura åpen och han blev nästan inte brukt det. Vänta när kan du Flåfärd ta? Du var smådragare.
2: Jag minns väl att vi gick skola. Ta fink vi fru til flåfer kom. Så okay. Rundt vi nyan av flåvetlen. Og det var ikke en forøk, men av etterlig for rundt og nyan her. Og det var veldig spennende så ikke flåfer kom. Vi så ikke det er omstående. Dette var vi ikke vann videre på. Jo, det var en spennende tog. Og det er helt sikkert. Det var en spennplass og kom ta vidt. Vi sparska var uppe och gjorde det möjligt och vi körde bil där man syntes äldre och det här gick ordentligt för sig upp till helt säkert.
0: Omstånden är rättliga om Örvis idé att det är man.
2: Ja, det är helt säkert att det är gavar tog upp det här kämt att det är vi färsla och allt det här samfärslen här, flåfärslen, det är otroligt allt det
0: här. Hvordan går det till skola?
2: Vi tjeck tjejer, så tymte jag inte mer, för så till chips. Ja. Och det var första trusjonen och så för Västerbån och pappa vi här för och så kallade det vi var så tjejar till chips.
0: Det är så Västerbån, det är Lundbata men.
2: Till Lundbata, ja. Först till Lundbata.
0: Vi snackar så inte om trollar rätt då.
2: Nej. Det var så silt man vi för tjejar.
0: Och chipar Ivan Niklasen.
2: Ivan Niklasen chipar den. Han var god chipar, ja. Jag fick det med honom. Han var gott fast gud, vet du vad? Det var helt säkert, det var spännande.
0: Han var servinger, men han var granne i Tjärnor i Klaxvik, så han kände ju ordentligt väl.
2: Ja, ja. Bara till Hannes där, Rejern då. Men, i allmatt här att leja.
0: Hur långt var det så kom över?
2: Tjejar. Så, jag var i ut och jag var så tynt i Kjärklatt. Så jag får från Lundestampen, om det sagt, till Danmark. Få en uppbyggd som plejare. Jag var inne för psykiatrierna och så i värld fick man uppbyggande i Glostrup. Ja.
0: Alltså affärer från Lund och från Stampon till att vara player, till ett ordentligt omskift,
2: ja.
0: Kan man
2: säga. Ja. Vi visste vart håll det var för vi var när sagt det samma bara att vi hade varit räckvåkotligt kalva Lund och bara allt vid. Vi kunde

0: klokktycknat möjligt vet. Du tror också spännande på utland någonstans till också.
1: Du får aldrig mena för att du hörte be om en anfallning. Det var för sen när vi omsökningen. Och du fick en anfallning.
0: Ja. Det var så att det är faktiskt var det var nästan att få en trade vid kurvär och allt det så för akkurat om med Shalvan och EB så det Daniels som skriver en anbefaling som att och han skriver man öla få in anbefaling och han så sent i Shalvan den nyer han var skriva dansk konservera man och det var verkligen så det måste jag säga att det var jag har alltid gjort det gott intryck alltid.
1: Ja. Ja, men jag ser en samfallning som är till öjan är en, hon är under ordentliga böcker, man säger. Men så han kände till att han är första lärare i skolakörer i Sverige, och alla är en tog upp skolan.
0: Ja, mitt pappi hade samma lärare, känner du, och han var så lärare, och han var färd för att jag för till hans bort igen. Han ändå så som minne för henne var den första lärare i Sörvåksskolan, det minns jag att det var så tätt. De gjorde väl att men mycket mer, det var öllig gott var det.
1: Det var nog inte sex fra att det var inte rumsökna till Danmark som du släppte in som player.
0: Nej, det är helt säkert. Det var klart.
1: Men var det här startet du kom så tror jag stod i?
0: Jag kom in av en sån här deltär för kvinnor och till i ett land och i mig. Jag har hjälpt av människan alltid. Jag finns ju något gott i omkramat här. Jag har alltid fatt öle väl till mina vägen och dampar öle väl. Vi bor här var Glåstrup och det var öle gott i här. Vi bor här, som kallar vi Leboljen här. Och vi fick allt som det bruk för. Vi bor här vi bor här som här och tälning och vi fick allt av det bruk för och kantin och allt här och det var olika åter som minns på det här, det allt annat allt vi är tillsammans.
1: Så här var två och Tardo Niklasen haft man kan säga så med intresser på damman tyckte med Bayern var ju omsorgar till hennes
0: nu. Ja, akkurat. Han var manfolka delt och jag var kvinna delt så. Jo, det var olika. Så det var öle detta var först till fjärsen och så rus och russträcka och allt det där det var öle högt upp och ta och det var öle en det var troblägar och kom jag såg avställt ung folk och unga gentler och det var ordentligt det var nog så härsta så tjö men vad ska man säga man vann sig vittna men det var omsövnar och vi rönt att hjälpa dem och då vet han ja. Så man hör när färingen är på.
1: Men Sven, du omsorgar dig. Det är bland annat som tog en yrkeslag.
2: Ja. Jag får sjukvårdssysterskola. Och det är så värre i Einalfjärs. Ja, och var livet för mig Alfjärs.
1: Till Havnar?
2: Till Havnar, så ta flott till Havnar, ja.
1: Til Havnar við færa.
2: Ja. Takk om að vera en stór umbrøyting um minn lúf.
1: Du, búðu sveð, ja. Vi búðu, ja. Lykning nú, ja. Hvað kallar man? B1-alfjörs, B2-alfjörs, hvað kallar man?
2: B5-alfjörs. Það var næmiga byggningurinn.
1: Ondja, trúi alfjörs, hvað?
2: Jú, það var svo laknan búð.
1: Ok.
2: Ja.
1: Så her búðu við?
2: Her búðu við, nokkur ár. Mjann lart. Vi tog oss den sista parten nere i Danmark.
1: Ja.
2: Psykiatri och intensivt allt var det i Danmark. Som den sista är nu väl i.
1: Och Sörringren, han troppade upp i havnen på ett tidspunkt.
2: Ja,
1: vi kom. Du kom till havnar eller arbetade här allt.
0: Ja, det var 1 august i 1981. Då fick jag arbeta psykiatriskt, allt två. Ja, så fick man lägga byggvar upp i Arby 75, näst ovast, näst nyast, absolut, ja. Så det var en illa ovasta byggning, illa ovasta hattig, ja. Det var öllas. Vi hade öllas stottlar uppe och ölka och tog, och det var alltid att vi...
1: Det händer rätt länge att ta oss, ja, kanske jag tror att det är någon sån, men nu tar man spår till här att... Och samma vi tog en uppväxtare så Jackson Sundaskola har du något om har du evangelie och
0: ja så vi på Bodjink och Sundaskola Sjössons någon och så får du Ketronäs när det är dumt och väl och här ute

0: Sjónsusni hava ta tæt og eg halti at høyrja Magnus han rett ja og tær er det sunt at skulle så lilla se alle her og så for han med Ketron han med sig Jan Paulsen og tær Det var en deilig godt ut. Jeg trykker til at det er så Guds år i livet, og jeg trykker alt det som man fer inn til livet inn i åkken. Det kommer frem at det, Herren har tekt det frem at det, og viser det. Det er utrolig det her. Og jeg trykker til at vi er så løst kjøpnen. Det var en god tur, ja.
1: Altså, vi har anker haft anker av, hva skal man si, tilvisk, eller det var støyd om god, og som skal bare av.
0: Ja, altså, man tjekk jo om han det kyrkje og anker, du skal ikke vi jinks nega møte, men ikke også vi kan minnes, for det er anker det var, så lest av inker da, og så ta la et eller annet og ut og allikevel, ja, jeg var alltid påstå i fyrt, og hukse kanskje ikke nega ut av unge og nære, men du vet, så til Det ligger i människorna tycker jag att man huxar om livet och det som innebär och att man huxar bara bevist och uppvist och utvist, så det är det.
1: Men det kommer att la tutsch med en halvnärta i 41 och du har att gå av innen från service med tartar.
0: Ja.
1: Men det skjedde jo et eller annet vi tar til å ta om test. Ja. Han var kommet til et VM og du løp.
0: Ja, nemlig. Det var så å si at det... Så vi bor som sagt av 5,4 på her. Han bor av Nya Stad og jeg bor av Stad. Og vi til Høtt og Øyla. Men det er ikke sammen. Vi ballet oss med en gang sammen. Og så var det sånn øl og alt det var kjellige. Og jeg minnes det så... Jeg fylte 23 år alltid da. Så skulle jag det ballvärde här och jag finns ju forskjelligt och vi begynte så kvalde fyra eller något som vi vet han och Tartar blev så blev fotlöjt av ett bär han var fan finns en taxabil hemma i Ebenezer och det var akkurat i Kjattland i Ebenezer det samlades om det minns du kanske
1: det är säkert här kallade på Ibelslocker
0: ja så hade det där sangbröv blad av synkär och forskjellblad. Det hette så att åpjusla så.
1: Okej.
0: Ja. Och Tartar så kom hem här och han finns en taxabil som sagt och han var in här och han kom här och han kom med syndarna och allt svenska loft allt han är han som bara fyrde någon där. Han blev frälst och han blev blänk jag tror. Och hette hållit så den rätten för synd. Ja. Jag visste att Tartar var en ena kan man säga en antal personer där visste jag att han vuxen är gumma då eller om vuxen person vuxen är gumma om löve och allt det här och jo han har blivit flestor och som vuxen nu stäcker allt upp som är och katt skulle bli men vi var och alla tunna vi var samman och allt det här men kan så han var höja en outrottlig en kärlek till mig kan man säga och vill du visa mig som du är att han är vävens mamma kom nu av och yngste att jag skulle komma här och vi jag åkte så att vi gåar känner jag åkte han kom in till mig och nu var det så att vi tog i sjö eller det är sjö kylja men vi kvar så minns det här att vi bo jag minns att vi bo färg var jag gåar känner jag alltså det var omgång det var helt var så Ja, men det var nacka. Vi känner att det är gott så år till liv alltid alltså. Här som god är här lovas. Här är nacka, att det är nacka särligt. Ja. Och att det hände så i köknen. Detta var i oktobermanna i 1981 och han blev frälstor. Och så i först i 2,5 år så hände det. Först för lyckas med det. Så begynte jag omvuxa stöderna till mig rejsen. Så jag får till samma vi och jag hade med vi var samman vid Erland Rasmussen vi var sig kom flera unga samman där och kramat här så jag kom liksom med syndarna i första land med Kjansvig i Västmanna och kvar jag minns att jag kom där och sen tala och han sank och jag minns att det här rörde att han vet spår John alltid att det här rörde mig öla där men här var inte som säger något om att bli av fram eller något så det gör det sen det var säkert onkel men jag skilt så att ja. Men är så jag kommer sen där och vi såg att Launar och i bilen och i minsta väl på Ochaven så ber jag mina frälsesbön och jag ber Herren hjälp på mig och frälsa mig i minst ett jag glömmer aldrig att ta lötna i bilen då. Det är så kommer Launar och som jag fick en sån fantastisk glädje och det jag kan slits beskriva på något som helst mått att jag är färre något som jag aldrig har upplevt förra. Och jag minns väl, jag ringde till omkring som jag kände väl och fortällde nu att jag blev frälst och att det var så morgon efter jag vaknade, det var allt det har blivit helt övrigt, det var totalt brytning för mig, det var fantastiskt alltså. Så det största är bort till Louis faktiskt och ta nu till Louis.
1: Det är bara en halv så ja, men det var skulle heta sända pura ljuslivande för
0: ja, det räcker att det har ut. Det har ångt ihåg så mycket, att detta var i halv fjärsen och så ihåg så mycket där. Men hur ser du det där? Och jag måste säga att han är ta sig med jag och det är och släver tog. Han är verkligen och till det till det löj man sett alla till och att han ber.
1: Du får aldrig mer för detta. Du får inte möta ju Västmanna missions vi kan vara västmanna och hoppas jag vara också anonym där så.
0: Ja, verkligen.
1: Men
0: ja, jag tar ju förlåt.
1: För sank här.
0: Ta allt kör jag väster.
1: Survey
0: till vad så stranger kör vad vant och tag och det blir ordlat vart att nu är jag kommer ner att. Och det var öliga så hårt för mig att komma in där men det skulle sig bara vara så läs så det var en kusvän allt det största på livet. Han utgör livet till allt säkert.
1: Men sanger som blev sunnit här gör det svårt intrikat, men
0: ja.
1: Jag spurgade den, du myntes i kjorda, men du helt av sanger i Jesus när.
0: Ja, det blir
1: han. Men om det var han,
0: ja,
1: det var Gustav som är alltså åren rört, ja.
0: Akkurat. Ta jag hörde den sanger, då hörde jag inga för en och sin tjärn. Det var liksom, det var allt innebär. Det var öjla seende sanger för mig. Det var faktiskt allt vi gör.
1: Han är från Norrländskar, does Jesus care when my heart is pained?
0: Ja.
1: Det var ett punkt i hjärtat.
0: Ja, det var alltså, det var löten här och det var allt där under nummer. Det var så fantastiskt att upplevas av frälsen av Jesus. Alltså.
1: Ja. Det är en innerlig sanker i Jesus när.
0: Absolut.
1: Jag håller vi för att vi är i samma rum så håller vi för att höra en glorin, sin jag sanker.

0: Vi är i Linton här, vi sänder sina bilder långt och Jester Morgan, det är Sven Hilt och Harald Haraldsen. Tjonen, jag har pratat en lötet vid dig om Tora Lujo och vi talar fram er. Harald, du kommer hem med oss en möte någon i Västmanna. Missionsvik är vi i Västmanna. Och du fattar det här. Otrolig upplevelse som hände under 1971. Hva sa du vinner til der? Du hadde jo særlig øyne vinner til Tartur.
1: Ja. Det var... Altså, det var noe helt særlig som kom inn. Jeg mener, som du sier, at jeg ringte til forskjellige som jeg kjenner vinner, så hadde han øvelig en frelster, og det var øyne... Jeg hadde alle anker sier til... Som jag snackade om det, att hört du kan bli frälst och det är helt det, men att herran ska bli frälst, det tror jag kört lätt det. Så tv är ett ordentligt ont att jag mera kommer här till och men jag, du kom vid näck samman, nu var det i havn och kommer att en lutsch, att då vi var här lutschkamrater, jag var som i tjons hos någon här i havn här nya vacklån här. Och minnesen som jag kallade det och här var mått här begynte vi då, vi var strandjackar och något och talade var i Ebenezer, men vi hade en ägg felax, jag var mött i kön och han liksom, vi var en ägg samman, han lyckade väl så vi hade då största nuttlig samman och jag följde så ska, att jag skulle så vara, jag kom samman vid Tamrun och i minnesen, och det var öllig gott folk och inte snack om det här vi kom, och i strandjackar, det var otroliga gott att komma socialt antalet, helt otroligt att det är viktigt att få några ungfolk här versamma via.
0: Och Sven, du bor ju här ute. Kände du så här? Så är servingen som bodrebassarna är västerifrån.
2: Jag lärde ju samma vid Tortor. Han var samma håll som jag. Och jag lärde ju till sjukrasistra. Och det här alltså är boa som har haft. Men jag minns gott att jag minns att jag som sådär balla och sådär till att jag tog inte att vara en parter av tog. Och så minns jag det att jag satt mig här och fortäller om att jag tar det blev frälst. Och jag minns också att jag upplevde att det var som hade hänt och som mitteltöjer på här. Och så på andra måter så här var vi nog följt oss inte vi. På avstånd. Ja.
0: Men alltså, det blev 20 år avstånd, det här hände ju ett eller annat.
2: Ja, men så hände det att det ligger ju nekv och mer från Batna och Arna. Jag finns ju säkert nekv gott, som är alltså att jag gott så är livande. Och så minns jag så sommar i ett år.
0: Och 2,5 år.
2: Ja, ta färg är till norra vid pappa, han säljde vid Halme. Och tar vi med en vid er in i en boj och allt var alldeles sånt. Så såg jag att det är sli upp, att det har varit testmöter. Och det är det så skiljer sig ordentligt att det är till att det är för att det här möte. Men vi tar nog li vid kaj när det är. Och minns jag sista bara mot vi är östne, vi som täckare. Och så är locka i hand vid mig. Så vi började föra möte och ta blev är störst kalla. Och jag minns gott att jag kom ombord att det var ordentligt. Alltså jag var ordentligt synd av mig. Men, och det är faktiskt upplevt något som näkra färger och livet. Men jag kortade till något som framar. Och jag kom hem och fortsatte att leva mitt vanliga liv. Och tog inte stöv till det. Och så minns jag kvällde så var jag vid och diskotek. Och då jag kom i ovan av Åarvägen, då stannade jag hit in i förrättningsvinter i Göteborg. Då kom jag med mig fram vid och han stäcker av och bjöd mig att möta i koffein. Och jag minns det var akkurat som slien till hjörna. Han vittnade inte för mig. Men det var en sådan auktoritet och liv som mannen. Att jag stäckade jag och jag släckte ihop affärer och att diskotek. Och det, jag har alltid förberett lusat. Och jag tänkte bara, och jag gick och fortalte till mannen. Vad avvärskan han är med. Och så när jag finns att veta att det som är av den världen bönar mig av.
0: kjente han?
2: Jeg kjente han slett ikke, og jeg vet ikke hvordan han øyter, men han var jo sur i alt, han var jo vei.
0: Ok.
2: Jeg kom omgang til å kjente han. Men han dørte en veldig avvarskende min liv.
0: Han var som en angel?
2: Ja. Og så det til noe som det begynner ut av hestet i 2012. Her begynner jeg vittne firmaer og sikkert hårdrøsene. Og i oktober ta kvalitet så får jeg og en vinkone inn til Herald. Da hadde vi vært blivet noe som vi folk eller så. Mm-hmm. Og ta kvalitet knela vi ned i kammeren til Herald. Han ber vi jokken. Og vi blev frelst der kvalt. Det var fantastisk. Altså, jeg minnes det også, da jeg vaknet i morgen etter hukket ut av Archer. Det var fantastisk tungt til er helt utrolig som til verker hos Archer. Altså, det hendte nærke av alle mine sansene. Altså, det var så fantastisk. Altså, ja, så at fra tog det jeg og ta var alt brøtt. Og så gikk bare en vika, så ble det neste vik, og han kommer frelst. Og så begynte jeg å tenke det hendte der ut. Vi var jo flere vindfalk av Stronto som jeg lærte jo under arbeidet om, Lansjegrosen, og Epsom Støvån, og så opplevde vi bare at en fyr og andre etter ble frelst. Det var en fantastisk tog. Og det var ikke det ungen, det var noen møter. Det hendte bare noen vittner for hver nøren, og bør for hver nøren, og opplevde bare godkjørt under.
0: Det var en sånn græsråd av rørsla.
2: Ja, ja.
0: Ungen, det var ikke pastorer rett og slett. Nei,
2: det var så løs vidt.
0: Det var en vittnesbord som han er, som hver eneste gråter.
2: Ja, det var så løs vidt opplevd at vetingen blir jeg. För jag kravit kommande ju i allfjärsen.
1: Det är alltid så man spelar kvar hände. Man kan inte hålla förklara vad det här är det gör. Han har alla tjeckat stövn och tagit. Det var fantastiskt. I var allt det här. I var en unge. När jag blev frälst så stod jag att jag, men herren brukte mig att jökna det här. Och det var en kjallfält som jag förspurde. Jag minns det var när vi dödde i kantinen så spurde ju Sven Hilt att och spurte om han kände Jesus. Det här fallet naturligt att man kom som spurning. Om vad är det? Man vittnar ju och för det här var något helt särligt. Och det här var ute som Svenne säger. Så gör det sådana balk. Vi samlas där balkaren. Och det var flera tryckvande och skärman här ute. Och
2: ödlom
1: samkom. Och det var omgång gott och fyra näkastan som vi vittnar om. Och det här. Vi samlades in i kammaren som är att det var fullt kammar och alla möbler från Magnäshusen och Frälsensher och Philadelphia och alla möbler stannade från vi. Vi tar glädjen och vi upplevde det var fantastiskt. Att.
0: Jag kan förstå mig att det var Näggbön.
2: Ja, Näggbön. Och det är också det att vi upplevde att det är människor kom och jobba syntarna.
0: Ja.
2: Alltså det är sådana ögonen vid möbler som är han har han var kattlavor och han fortalte också om något som att han var att han hade livet korset och gjort någon bojen och gjort nottena och han var trötta färgerna och gjort nottena var han färgerna uppe i elevatorn och skulle bänka på kameran till Herald men han tar det inte. Och så får han säga att detta hände trötta färger. Det är en efter så är det att vi tar ett avtal att vi skulle färga hem i bojen att tjejpa och korset. Jag minns inte ordentligt för att det här var men det var också som jag skulle hjälpa honom vid som han skulle tjejpa. Och han kommer av vi har med bojen så kommer han så om han till kameran som är och vi får prata och ta färger så allt det där vita och det enda vi tog att vi började för att bya och han blev frälst.
0: Mm-hmm.
2: Han dog ju som bara 36 år gammal.
0: Så han fick inte längt liv?
2: Nej, han fick inte längt liv. Det var fantastiskt att uppleva.
0: Men han upplevde frien Arna för att härifrån?
2: Ja. Och så upplevde vi då flera färger.
0: Jag kom näkva av Kristian Tönlöjde framtaget när förskån. Lorsan det efter att det som man inte haft när kan utländska Tönlöjde men
2: ja, vi Tönlöjde
1: ja, vi domde öde vad har jag sang på över det var ganska när jag säger det där utan tyna och tar fyra men nu har de ganska sant att det var nästan när vi domde öde vad har jag tar fyra tar minus någon och Det var, vi damte øyla godt til sangen her som var.
2: Sanger gjør alltid av større antydning i okra løy. Det er døysen da.
1: Hva kvalte vi skulle være med i byen? Vi følte oss størst.
2: Ja, og kvalte så opplevde vi bare at det hette så, jeg synte 17 i løy nå, at vi opplevde vi bare at vi skulle kjente herren tale til oss, og vi skulle fære en tur hjemme i byen. Og vi fære så hjem, og da vi kom åtta vi gamle bøkhandel, så suttet vi ut. En unge gent som jeg kjente. Og vi bjør henne så hjem, og pratet vi henne, og takk for alt det ble hun frelst. Hun er noe øsne for en hjemplære.
0: Det er, hva sier jeg, et sterske vittnesbord.
2: Ja.
1: Her kommer det til Guds år, og god er livende, og mått mye til, kjenne at vi tilhører ikke en deg en god, men en livende god, og i dagligdene. Vi kan få lov til å legge alt i hans hånd, og til lykke som ta fisten tog inn, ta meg ordentlig at hva er det, ordentlig brennende vær så løs, man ordentlig hukse om nesten, hukse om familien, og det fikk jeg oppleve, mine foreldre minnes det jeg ville møte henne, så får jeg til det sitt, at det yngste virkelig at jeg skulle ha frelst. Og da ble det ta nåttene. Da ble jeg frelst, og det var fantastisk svart. Og flere i familiene, og det var utroligt av det. Det er det vi, det er herren kommer inn, og han gjør sitt verk, det er ikke, men han tjøkner med, det er det som han gjør ærende for alt. Og så kan vi negbømme hver virkelig.
0: Og en sanger som jeg negg frem og ta, vi sanger på det, så sanger den, i fyrer så god. Det er ganske akkurat det jeg har opplevd.
1: Akkurat.
0: Det var ikke ansamhet,
2: nei.
1: Nei.
0: Skulle få höra att han sänker ni färre så god. Han är från jag kan på EP-plata från om vad nu, Sister Trusion och det ska jag också nära då igen. Men jag minns den här, den är expalt i Utvarp. Vi får höra att han sänker ni färre så god.

0: To lustar et lundni við er her við sendisni a Bildunongt og Jester við dem er Svennild og Harald Haraldsen. Vi tar oss og sindur Tara Lóiv og vi tar kom fram til Kent Arnus og Tvei Alfjers og Harald Lóiv. Og til tar upplega Jesus er kommet inn og tikkra Lóiv. Det blir kommet sindur i Mennesus i Havn. Strondja kvar er og vimmaren tja der Tartur Harald han. Men det kommer sindur i Ebenezer som er forstanden. Og du nevnte jo enn for firma også i Sørvei at du kom til sundagsskolen sånn der, men du kom ikke nekt til møte, men ångte du fører først og ångste han?
1: Ja, det er jo sånn at jeg minnes gamle dansstående her utenfor Kirsigerne. Her var dansstående, og så minnes jeg kvalt, og det gjør det sikkert flere ferier, at så bjør det åkken som var dansstående om hans repte til en kaffemån på loften her på henne. Og jeg helt det fantastisk, alt for åman, ja. Jeg har Brynleif og flere var vi her.
0: Brynleif Hansen.
1: Og det helt det fantastisk at så kom det åman her og ja, folk at du Helga var kjenning og så, og flaskene ble sett utenfor, og vi var på fra her på et, og så fikk vi til borskapen her, og helt det fantastisk at jeg gjør det der for jokkene, så unge her, og TV, så kjem det etter at man vet ikke at det er så gods året ut, og gods året livet, man vet ikke ordentlig hver feste da, men det her, så jeg her, to, og kan ikke vise akkurat hver det da. Og det opplevde jeg virkelig. Jeg minnes det at jeg tog inn her på et år. Så det var veldig godt der.
0: Så kommer den større brødningen til 1972, og du nevnte dine foreldre som kom til personlige og livende trikk. Og det er en utrolig sterk vitnesbord,
1: må
0: man si. Men Svend, hvordan var det? Du er jo også foreldre.
2: Ja, jeg er også foreldre. Jeg minnes mamma på alt det vi gjør. Men jeg halte ikke at hun har... Jeg halte ikke at hun var frelst, altså hvertfall helst ikke halte ikke hun helst det. Men jeg fikk oppleve det at han også, at vi var kommet til trygg for her, alt det. Og så minnes vi får jo ut her var møter, vi får inn av strend og slert på pelene, og nå får vi vår nekv ung. Som så att nu får vi ut av möter och så får vi dina stränder och i min sälen är väl fotlor det att kan vara helt vet en snunk och strand som har blivit två det här var helt en väldigt brötning
0: kvar helt med
2: umsjön så snu
0: ja
2: och tort det här allt vi är snä och näck vanliga gå folk och då näck unka och ta börjar att hända näcka i löven och jag mamma och pappa och ta tolja mamma blev frälst. Och så gånger tog igen lyckas men inte så långt så kom mamma skulle ta komma så och ta er vi så blev en gift och vi bygg var och var så bäcknisen till lunch och så och komma till så och hålla jul. Och ta er där bara på upplever att det är att han kommer sin tanne och vi får lov att bya för någon blir frälst. Så jag har upplevt att jag är föräldrar och jag har blivit frälst. Ja. Då minns det särskilt att den här sanchen sitter till Jesus. För man häver henne först om han har ber till Jesus. Det var fantastiskt. Det var akkurat som att han är i tala så näkt till pappa.
1: Ja. Det var en särskild sanker. Det var en särskild sanker. Jag var i Strandjakarna och Tofton och i Norra. Jag var så fru Mau ringde in till Sikor och spurgade mig inte klappar vi han var Sikor och jag slapp ju så var Sören Hansen och andra gav fast här gör jag inte klappar vi och vi var så och tror jag vikor och helt möte nästan kvarskvall så minns det till en ungdomsstävna gal här sjunga Sanchen sida till Jesus och så glömde jag aldrig att så blev jag fram Furs ungfolk kom fram. Här stod vi Strandjakörer av Toftum. Här stod vi och pura malläsa. Vi tar inte upp livet här för. Jag tog upp ofta när jag bandtäckade vim här. Och jag tog sanchen upp och jag spalt igen. Flera helt var så fantastiska sanker. Tog han sanker och spalt det för pappa sönder. Så jag stod på flest och jag tog sanchen. Så det var otroligt hur jag snäv i Strandjakörer av Toftum.
0: Men sanker ber till Jesus. Det är en sanker som hever tala til dikon og
1: tyde
0: det var noe som falt at tid det var nærkast enn her dikon og letja birrande fra dikon
1: akkurat, ja
0: skulle få lust til det som sanns nå
2: ja

0: Vi är här vid sändningen. Vill du långt då? Svennel, du Harald Haraldsen, det är Chester Chaukon. Vi är kom fram till Arne John Trujalfjärs. Tid blev gift. Men är det efter så färdigt in i Lammarskar? Här var det så hos näkra mannar.
1: Ja, det var så att man tog det sista uppbyggningen nere. Så vi får nyra somre i 44 och uppåt i februari och i 55. Då har jag så arbetat av psykiatrisk och dalt i Nykabänk och intensiv och dalt i Holbeck. Och så var det några ärer som var omkring ärstan. Ja.
0: Och här har du arbetat som player nu?
2: Jag arbetade, fick arbeta i Ballerup. Arbetar som player då, så är kort i mitten för upp till Nykövning och sen dit ballar upp det var verkligen ja så det hette och uppe här så att säga ja.
1: Det var en dejlig tur vi kom en vid kristna stovan ja
2: det var fantastiskt här man kom och gick till Össer och
1: Susan
2: det var helt fantastiskt gott att komma det var verkligen.
0: Och det är förra året först. Han Kristian så var man hit och man och jag lever i Oxford och lever. Alltså inte bör man
1: vara.
2: Det var en stor glädje för att jag kom hit och så upplevde det man tid sin hand om och det var en omsorgare och fink. Det var fantastiskt. Det var alltså helt otroligt gott. Jag kunde inte väl komma ut där.
0: Men så en tors vid baden och du och först till första baden och oktober för allt jag.
1: November.
0: Är det november?
1: Helfen är fötter och i röd år och i november, 25 november och i för allt jag.
0: Till dag jag förra baden, Helfen, Ruben, Sune och Banta är yngst.
1: Ja.
0: Så förra baden. Och Helfen kommer, han så, vilken gjorde han den ena som fötter Danmark?
1: Han den ena som fötter Danmark, ja.
0: Till få han och Helfen är fötter vi avgör.
1: Ja. Första tiden så suttade vi inte ordentligt här. Vi hade ju vår första baden så vi hade inte någon erfaring av ökningen. Och att han avsnade att jag kom hem så får jag arbeta baden och nu upplevde vi att passa flera baden som hade ymskare avbjörningar. Men det är inte ordentligt att sätta det i samband med helfen. Men det är nog det som händer till att när man möter slukens roblöken så kommer man första jobben till att man får tröntgöra det. Och det gjorde vi nog också, men så var vi så sa vi till att här var också gällande. Och så hade vi också gåfalt runt om oss som så ganska spärkliga runt att få åkna skilja till att helfen är bruk för säljarhjälp. Helfen är fötter vid männingartärn. Och ta ett av oss så kommer in och en okänd av oss. Och vi kommer att känna läggfnutsch folk. Kommer in och ja, som var så med stöv som vi. Och vi kommer in och till familjerna som vi kallar för de stora och jauna familjerna. Vi kommer att känna omnor och föräldrar som östning av återböten vid männingartärn. Och man säger att vi har mött så mycket fantastiska människor som har varit stolar bäg för åkon och för helfen. Och det man förhåller om Jörgen Löfve, alltså till honom, hvordan nekv gav folk och jag har varit och hjälpt honom fram alla i. Och det är inte alltid vi lagt, men vi har haft en fantastisk familj och viner och samkomma som har tid till helfen en tillsyn och här var det ganska löjv och åkare löjv. Och jag plejer att säga till att jag har arbetat samma vid professorn och rådgivningssjukhusen folk som är mega intelligent och är kommit längt fram i löjven men det är ingen av dem som har, ingen professor som har lärt mig så mycket som helfen. Han har öppnat dyr och här som vi annars ångar möjlighet att fyra komma in. Och sätta oss i samband med några folk som vi annars inte hade haft möjlighet till.
2: Jag har också med att vi det första tog och åren när vi har plötsligt ner det. Det var en öjlig avbjörd om tjocken. Men så sen ser vi hur det går hjälp och vi arbetade så ägstna berg samman också i Astalt Allt Väg. Så minns det väl att vi möttes i hår nu och så för er nyan då hade det här från tjocken. Jag minns väl att jag kom från Nottavakt och lejde mig som man säger att golvet började sova och här som var tjama alla tiden. så minns jag när för så spurte gott kvistligt hett hända vi åkom. Och det första fattig var att glätt åkom till kvistligt hett hända. Men jag fick sjå att det inte var svär. Han var vimmar, alla vägen.
0: Mm.
2: Och det var otroligt att kunna komma och jökna till vi. Jag minns det jag nu. Så vi glätt åkom till att komma västra, så repta. Ta levna var väster. Och vi hade då som sen att vi hade gåa familj och gåa vindfatt. Men där vi kom väster så var det fast som tog oss här härifrån på ena vägen. Han var så öliga aktiva och han är ju sådana öliga uppgångar. Och där kunde vi slappa av ordentligt. En av ta viken här. Det glömmer jag att jag sitter ordentligt. Det är fantastiskt att ta till det här väster som räptas. Gå så väl mot hyggen härifrån var och vid var och vi fick lov till att ordentligt slappa av. Det minns det här var en av. Gott var det.
1: Ja, och sen så vi kom väster här med alla familjerna, fyra bötterna. Ja. Så knappt så kom det bara och droppade upp och för att stäva alla bötterna ja, och vi kom till bära.
2: Ja, det var otroligt.
1: Slappade
2: ja, ja, ja. Det var fantastiskt.
1: Här har vi haft nekv gåvart.
2: Alla vindjök, så stod vi i alla vindjök.
1: Ja.
2: Som kände sig, här finner det öppna snäcka hår för jockorna, att det är fantastiskt att det är helt säkert. Och han är utan det där i sin sammata.
0: Mm.
2: Otroliga glavor, lustglavor och ja.
0: Ja. Jag minns att jag fyllde 40, det var en sån stjötnestund till honom, och det var och 18 gästen och allt i höst. Det är något som vi brukar ha hittat uttryck att man får ett välskapt baden. Sen det är underligt ganska, jag ser det så tur. Man får också om det, så är det så att jag skapar en hand. Vi kvart så klarar han handverk ordentligt väl, men vi kvart så misslyckas han. Alltså vi brukar sådana årafettler som kunde virka sig under att Louis kan inte vara meningsfullt då är att det är ett barn, men Louis är väl hever näck mer nyanser än vi kan runt och halta.
2: Akkurat. Ta mest sig dårliga att vindfolk har att säga. Att folk kommer in och hjälpa och kunna imiska mat där. Och andra aktiviteter, han var nysätten också när jag tar till åren i arbetet av gav om grunden. Och vi tänkte se att det var till henne bötterna. Det var en tog som vi avbjörde imiska mat där. Vi flyttade in i husen i Trojefors och det var 40 år i år. Så, men vi minnas bara att allt gott om tojerna till vår små. Det var allt jag gör gott. Vi upplevde det samma vid Bötenkjöld. Det var allt. Det är säkert.
0: Jag har en från Jester Lindner som var Kai Klein. Han känner det väl. Han var en vinnare. Han var husfaldskjöten. Och han fortalte nämligen ut hos händelsen här. Om herfinn, kvar du herfinn hej givet sig här, att man är lastig jokken herfinn.
1: Ja. Vi vill säga att han är råkare äldste son.
0: Okej.
1: Kai. Han och honan är råkare särliga gåvinner. Ja, det är helt säkert att jokken ett lär. Ja. Här var vi till kontakterna nu och byggde det i norra. Men vi har fortsatt haft. Här var stadväck gåva kontakt med dig. Ja. Så, ja. Så ja.
0: De får ju andra barn titeln som har ropen son nu vänta vad som tar mig i människan klarar sig för inte.
1: Ja.
0: Visst man kan leva så här. Bruk all till så blev en annan nästa generation en honor is kommen.
2: Mm.
1: Ja. Jo, och jag vet sex om och abba vet.
2: Ja.
1: Trutcha det är trutcha på chair.
2: Ja.
0: Det
1: är en siktning.
0: Lusses dessert och lusses rujudom.
1: Helt säkert.
2: Helt säkert. Ja. Det är inte över att skulle köra också när ett land är. Vilket man glädjer till det. Så ser man det. Det är verkligen fantastiskt. Det är en nytt kapitel. Det är helt säkert. En kärleksfull kapitel kan man säga.
0: Det här var så gärna när jag tror jag får spela upp i Höjvök. Det har varit haft några dagliga gång i oasen nu i nu många år.
1: Ja.
0: Det var så hyggligt allt hyggligt att det löjde. Så kan man väl säga att god över vi.
1: Allan vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här att du synker, alltså nu. Jag kallar man oasbröder.
2: Oasbröder, nu det. Ja.
0: Så du har haft en vitsbord.
2: Ja. Det är första lär vi.
0: Jag kan ta mig att alltså vi måste spela en sång av oss bror, som du är stel.
2: Släppa ut ju undan.
0: Ja. Alltså kan du då välja en sång? Men det kunde ju gå till och som om
2: Jag vet inte vad jag vill snacka om. Förstår du? Kvilt är god.
0: Ska du tacka kvilt är god?
2: Ja. Det var akkurat han som hade vit. Jag har sett varje här så.
0: Yes.
2: Kvilt är god, ja. Det är jag och sanker så.

0: Du lurer til Lindene og sender sine bilder langt. Svenneld og Harald Haraldsen, de sitter her og har vært gjester i morgen. Og vi er ferdig rundt av under mine løter. Tid av å bo i Høyvik, Søyane, Kjønne og Trøyfors. Nær sagt non-stop. Men jeg synes det er utlangslig å være, at det er kjønne. Og akkurat det hadde vært uten landet i en av oss og tog. Jeg vet at det var enkelt land i en affær. Og i hva tror jeg man er?
1: Ja.
0: YOM, eller Utah Mission. Og så var det da i Norra innenfor, alt tøll i tøyne, altså, hva er det, 1906 alt her?
1: Ja, vi får råd av DTS, som man kallet Disciple Training School, får vi i 1906, og vi var her i 30 måneder.
0: Til Grimerud?
1: Til Grimerud, ja.
0: Men da har vi så, herfra vi en 2 år gammel.
1: 15 måneder var det.
0: Ok, ja, ok. Men... Det var en avbjörn, jag ska då, han var ju ett förrjön.
1: Han var ett förrjön, ja. Ja.
0: Kan säga mamma hjärta till
1: det? Ja, nej, mamma hjärta till det är nog inte så gott, men vi tar gjort det så, och mamma hejade han ett då, och mamma tog in och hejade han också, ja. Ja, men vi tar en fantastisk att ha ut, upplevt och helt otroligt. Alltså, vi då har sen suttit att det var verkligen vi gick hos Atlan. Alltså, vi fick en sån plattform att stanta.
0: Och en barlast?
1: Ordentliga barlast, ja. Det var så gott för oss. Och tog att, från det tar visst och vi inte hos Nick, för att vi får att möta och göra någon som kommer. Men det här var en god hjälp.
0: Hur långt du visste det?
1: Ja, her var nekvig av folk, nekvig av løgjerne og vei hvem undervist om. Og sånn er alt jeg var planen. Ja.
0: Og så kom han til hjemme til, og løg hva som vi er, og sjukkerhetssister, og arbeid som pleier, og til få jo flere bad.
1: Ja.
0: Og 25 år siden, altså, fra 86 og 2001. Nu tar jag väl att några månader ur kalendern.
1: Ja, vi har haft en sån långsull och länkat hur efter att släppa till ett ångestalande land. Och vi har haft ymska planer som kanske inte är ordentligt rika. Och när man är fyra böden så är det inte allt som blir till. Men ta våra blivna så vuxna då. Så att vi planlade ett halvt år affärer till ångklass. Och till att det här så upplevde jag bara det här att härifrån skulle det ju vara ett och med landa och att sådja allt allmänna värsta och skola värsta och allt gott sådär och flytjar hem och så ödlösa instanserna gör då allt fyra jag vet, och det är sådär simpelt än att vi ville göra allt fyra till att släppa en tur. Så att vi packade och i september, jag säger upp jag arbetade på sexen jag var och ta följt det till alla som att ta skuld i vågare så jag säger upp och medan vi packar så hände det att medan jag stannade och packade kofferste så ringer jag min kona till mig och säger hevet hos här Sjönvarsp jag slår färre dottern i New York och jag visste inte att det här var för nacka och ta vart det
0: Etter
1: september, ja. Så vi får til Ånglands faktisk, og åttan av vita hos heimeren, for å sitte ut. Og vi tenkte oss nå, hva er det vi gjør? Tårer vi det færre? Og jeg minnes oss nå, men vi gjør det så jeg var færre, og vi tar denne fantastiske tog i Ånglandet. Men minnes oss nå, hvordan jeg var nøy, og avvisket det vær. Jeg viser terror, og jeg har sagt den, ja. Oss nå i Ånglandet, ja. Men vi tar en fantastisk at du oppbattet hver vi og kom da.
0: Ok,
2: ja. Til dere som man vil oppleve henne, nøyt om kramata, og vi kom her i vår, og sen for arbeid i køkkenen, og jeg for arbeid utenfor til at gjøre forskjellig stand, og ta helt arbeidsten, hva var vanlig, det var en fantastisk tøy var det, at gjøre på andre maten.
1: Det var også vi var i venn.
2: Ja, utrolig godt. Nekka og vinnfalka i restni og det var allan nationer og så hadde vi føreskvöld, vi gjørte kakk og vaffler og vi gjørte sjokla om til nærmengar som var av skolan, det var utrolig godt.
0: Det var nekka føringar vi var i Utrolig Mission.
1: Ja.
0: Hva er nekka andre føringar hele tiden?
1: Ikke ta i vidt vi også.
2: Jan Petre er vi.
1: Nei, jeg hadde han vært, ja, jeg vet ikke om han var ankar, ja.
2: Ok, kjent.
0: Här är flera bassar.
1: Här är flera som har varit här.
2: Ja, ja. Men för att nämna det som är Grimrod, Jan, nu är det så att påskarna, vi vet inte alltid med det till något tog som det här. Det var inte att ta som, men det var en god tog, yes, ne? Och här kom en fruan, då talade jag som kom till Tjöknet Tannvägen att vi tog sig i hamn och försäljt att de har skjolat över i Eisne Grimrod där och flera är föringar. Och det var en god tog att vi var ordentliga.
1: Ja. Vi har kommit att känna Eivind Arden, han är ju värd i följum och haft möter. Eivind Fruen, han är ju värd här och Arden, så vi kände han. Han var ju lojare av Grimrud.
2: Så det var, nu var det känd jag av påskastäden, men det var fantastiskt tog jag sen. Det var faktiskt början till, jag vet inte, så det har stått om och...
0: Nu har du alltid realitet sig någon.
2: Ja, känner jag då.
0: Och så survey.
2: Ja. Och tar vi påskastäden och survey, det var faktiskt en tog ikväll. Nu var det tog som att jag... att det var bönna människor jag nekvar, så hände det här och jag fjärsten kände att herren grep in och det var helt otroligt kvart. Men nek människor blev frästa väst och det var en otrolig tog just det. Jag minns att det var stora forskningen i Däblan när sådana människor blev frästa och det var nästan sagt så att det tar sig vara väster flyer och att det hände något men det var olika otroligt ja, det var. Så vi minns bara påskastämnan. Det är så att det heter Alf Gersen. Man säger att Alf Gersen nu. Det kan man lyckas med inte. Vi kunde inte skriva till ur kalendern. Det här är en gruber in. Det kan man inte tacka bort så där. Han är just så ett verk. Och här väster. Och när vi är så runt och följer påskastämnan. Han ger så ett verk. Och han gör det så ett verk. Då. Vi kunde inte se att det var Alf Gersen. Ja, det var det sannliga. Det var vi upplevde akkurat som apostlarna då. Att människor... blev grött och frälst. Det var helt fantastiskt tog. Och det kan inte täcka fråga. Vi upplevde det. Det ligger djupt i hjärtan. Sen vi ödde gåa som så godelagt och jag. Det är helt säkert.
0: Ja. Men när man snackar om det här och begynner sitt årrata så blev det också som upplevde en ändra uppleving.
1: Ja.
2: Ja.
0: Lova herran och glöm inte alla välkyrer han
1: säger. Nej,
2: ja.
0: Det är gott att minnas att då.
2: Ja, det är nämligen. Vi gläder om att det här är inte och när vi är lött så var det alls nu.
0: Och så ätligen som så ska man just nu hitta fram efter.
2: Och det är bara spårning hos man hävd i det här, känner jag inte. Och minns det Sanchin, kämpa roll och förnäst. Nu är det ju spalt samt i timen här nu. Och det var en fantastisk tur vid att när möter oss. Det hände just en fantastisk ting samt i timen där. Er det här hjärsta som tror att han sanker när Jesus när han kommer fram vid och att det här höjra att det här vacklen man har plattat höjra att det här utemötte vacklen och så kommer man förbo här Jesus nu kommer fram han rör det här sanker han fallt stäcka och aja och allt det här och jag tyckte gott till åkken att stäcka och det här hver är stöv gos är stövan som är det andra stövan som är det här köyr löjv och köyr bara det är gott man ordnar för att löjv till att stäcka och Herre, sånn heter det.
0: Ja.
2: Tåsar vi han om tingene. Det er ganske mennesker vi er sorg, mennesker er nei, mennesker er avbjørnkar, mennesker er og kommer vi er så støy, det kommer ikke vi her. Men så er det godt vi har herren og heida og vi er sånn som at han hjelper.
0: Løy vi har ikke vært uten problemer, men vi har heller ikke finnet lov at problem för ett liv. Men Jesus säger att det är viktigt att alla det är.
2: Samma vi gör om det.
0: Och lycka till ända till er när annars så går så lov att det är att om problem är om vi inte lever ett liv utan övergångar utan troblöggar så är han vi och jag med allt det är. Och det är ju vittnesbörden att det kommer att ha vi torst och

0: Ja. Og hava brug for gode.
1: Og til snakk við Albiongar og akkurat í dag nettopp að fælgir og trøtta ímiskum til sjúka og til trúblækar og allt mögulega men það gott að få lög til að upplifa til að Jesus hann sér að kem fram við og ska få lög til að rópa til hansar og kan bli frestur og hjáltur
0: Svennild og Harald Haraldsen vi får säga stora takk fyrir at du vildi sätta tog jag och gå med er i morgon och så låt oss inte att tycka erfaringen och tycka liv är alltid rykt för oss och nöt av Dorsta så tycker jag sen att Dorsta blir signare av att höra att han så här var sekten till honom och han hade hans och nivit till honom och låg i till honom och min bönor hade han inte gjort att kunna lägga och vara trätt
2: tack för
1: det
0: och nu får jag ha lust till sin sang som betyder så näck för dig när jag var ung sangren är här ett hjärta som tror

og en av forvarte Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltfoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så forretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og synes du for sånn, og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kan du bedre Walkman vitter, og jeg var øretelefoner, og så kan du med om du var ute, så kan du lurte med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtlefonet ikke 5G. Ikke datanett. Men altså, internettet kom. Og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn av Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekk og var tunker, med en iPod-aner tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nye av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingen, da man var i Tøtjen i London, etter at man rannsar en tur, nedan av Holsen Klagsvik, etter at hver man så en gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter at liknet en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stort om snurr seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du tar en internetsending fra interneten og gøymer den av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i dømes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommer nye av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlandheimen, fra Øtlandmøvdien utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kunne du få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi til linten har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava a lusindur kvorsin utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanska velja en app som framhevjar myndina ullan ekv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skriva var om ta utvarsending som tu tidsin eir, ja men så kanska du finna en app til ta. Nekva okkun i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at lette podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir lata hún taka bilgi langt ja men svo kan man abonnera eftir það ætla subscribe á einsku gerað hald uppá kannski við skulum segja fyrir sko svo kan man gerað hald uppá til að sendingina og hverja fyrr mætaren leggir einu nútja sending út og ytlum við bilgi langt
ta koma vid a gera samadag, etla dagen etter etla yfir vikskifte at sendingsten send ja, men så farst du oina amening, oina notifikasjon om at nu en nutje farst du kom ut og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk så kvar jeg fyrir vid fra lintene letja oina nutja bildt langt sending ut som potvarsp så kommer han automatiskt nyra av tina telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse färg och bytla ut som podcast. Och där kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandböken i bytla av tina telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnes i färg och bubbla om Matteus tröstra play du just inte hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar lika långt av till din telefon. Ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast. Och ja, och vi har långt nu lagt flera poddvarsbröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör. Alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som läkert tonläggare är och helt inte här som personliga bönder och ner, men alla era sändningar som vi gör i lintene, där kommer vi att lägga ut som poddvars. Så jag tror att det är nästa till tog. Välnande, tack du väl emot den här nästa.

Og i djöv i honom ävet liv. Han ska aldrig och i alla ävet förtäpast. Och ången ska röva han ur håndmöjne. Johannes 28. Vi tryggva att hinn i heilevå är och äviga trygg. Först tog de höjra Kristus till och han ska aldrig missa att han säger som han har köpt vid dörra blåsynen och finnkjär från färgsynen. Och härnast tog han djövert hem en ävigt liv. Ta ett här ävigt kan det inte få när han ända utan så att ända verur och helvete. Himle och gode. Om antalet liv kan dödja, ja, så är det inte ävigt, men tymligt liv. Men nu talar Herren om ävigt liv, och ta er och inte mövlar i fyra att det kan få ända. Lägg eisne till mestjes att Herren lägger dent av, då han säger, han ska aldrig och i alla ävor förtäpast. Så länge år har varit tydning är en tryggvande tryggvård mot förtäping. En ikke hinn mest her i hjärsta i vantryggvande kan teka hända tutningen fra omanförstandans settingen. Och för att göra Mali en tryggare säger han att folk hansara är i hånd hansara och ången fortjänden kan röva dig ur henne. Ikke själv och satan kan röva dig ur hånd hansara. Vidare och trygg och i faune hins allvalda. Lät jag hon bara skjuta till att släppa av i allan hållsligan ötta och allt hållsligt kjolsalit och kvilla trygg och väl och i örmån frälsarans.

0: Oj, det här var väl uppfriskande.
1: Jo, men jag blir så svettig. Kan du inte stanna och pausa lite?
2: Ja, jag har sånt i fötterna. Jag får skoskava mina nya dojor.
0: Tyst, Blooper. Det är inte fint att morra så där.
2: Det är inte Blooper. Det är min mage. Jag är jättehungrig.
0: Oj då. Ja, då är det nog bäst att vi tar ett mellanmål så ni överlever. Vi kan stanna här i skuggan vid träden. Men Blooper, vad gör du? Ge hit min keps. Jag visste att han skulle ställa till problem.
3: Han är verkligen snabb.
0: Men vad hittar han på nu då?
4: Han försöker gräva ner din keps i ett hål.
0: Blooper, det är inget ben. Det är min keps. Kom hit med den. Kom hit genast, sa jag. Ja, tack ska du. Usch, den är ju alldeles blöt.
5: Saltis, hur långt är det kvar?
0: Ja, jag tänkte att vi skulle vara framme vid lägerplatsen innan solen går ner.
3: Innan solen går ner?
2: Vi har inte ätit än och jag är den trött.
0: Mm-hmm. Ja, jag har aldrig sagt att den här turen skulle vara lätt. Att gå upp för ett berg är inte enkelt, men jag vet att ni klarar det. Bibeln är full av berättelser om människor som klarat av krävande uppdrag. När vi står inför något som verkar svårt, ja, då kan Gud påminna oss om vad han har sagt i Bibeln. Om vi bevarar hans ord i våra hjärtan.
5: Hur kan man bevara Guds ord i sitt hjärta?
0: Genom att läsa och lära sig vad det står. Att memorera bibelverser utan till.
2: Men Saltis, jag är för liten för att kunna vad det nu hette.
0: Du är inte för liten. Jag ska lära dig ett bra sätt. Vi sjunger Bibelns ABC.

0: förmå jag är honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13.
1: Be så ska ni få. Matteus 7:7.
2: Se!
3: Symbolerna gör den är glädjesång. Första krönikeboken 15:16.
2: Se!
4: Tala med dig den som lider nöd. Filipperbrevet 4:28.
2: Se!
5: En enda är Gud. Första Timoteusbrevet 2:5.
2: S!
6: Lita inte på ditt förstånd. Ordspråksboken 3:5.
2: Yeah!

0: med er, säger Herren, Hagai 1:13.
1: Kasta din börda på Herren, 1 Petrus 5:7.
2: Lär andra vad gott är, Titus 2:3.
3: Milda ord är

0: evangelium för allt skapat, Markus 16:15.
1: Quirinius var ståthållare i Syrien, Lukas 2:2.

0: samla inte era skatter på jorden. Matteus 6:19.
1: Tacka Gud för alla människor. Första Timoteus 2:1.
0: Ur sång och dans ska man säga alla mina källor är för dig. Psalm 87:7.

Chandail. Det noen togjerskei I kyrkjøren som sin særlig. Effekterne, ja, jeg vil kalle denne avbjørn her fire, at tosse om togjerskei midtelen Kristi Himmelfer og Kvidesund. Hva hendte da? Og min første tanke var, her hendte jo ikke. Men så får jeg at lese sin tur og han og ta, og der hendte nækka. Om det ikke stendet så redan jeg skriver om det. Men vi har noen togjerskei, vi har adventene, her vi vantar Jesu komo, vi har fastene her vi minnast Jesu lojeng. Og så har vi det stortet togjerskei I middelen krossfesting og oppreis. Og så det han fra oppreisene til himmelsferien. Så kommer det nok så stortet togjerskei I middelen himmelsferien og kvitsen. Og så kommer dagligdagen som vi der inne og trinitatis togjen. Da vi Høgtun lukka som I ivstadnar, og han daglig I dævren vidt hvis han hører bjóa byrjar. Men eisen I okkara egna løyvi og ymisk tøyarskai. Jeg trykker det fleste av okkur hefa uppleva tøyarskai her vidt hefa vanta etter et landa. Vidt hefa boi etter okkron, vidt hefa gledst om okkurs, etla vidt hefa syrst. Hese tøyarskai kunne kanska førast ivra til tøyarskai som vi leser om I Bibelen, og til tøyarskai som vi halda djøgnen kyrkjøar. Nøkker av dem skriva nekv om I Bibelen, under minne, og kvöld atla kanska særlig at hos hana med om tøyina som just fær. Og så fra himmelsfer til kvidsona, og så var det sentur Arendt her, vi oppresten og kvarsla søyna. Jeg ætla byrja vi å lesa Lukas 24. Så jeg lesa det saman I Jesu navn. Lukas 24, halvtrus til tru halvtrus. Og han førte der ut, iver med å betanje, og han hei opp hendelsvinner og var siknet I teir. Og da hendte ut til han var siknet I teir, skildes han fra Atamon og var litter opp til himmels. Og tar tilbå han og vendte atter til Jerusalem vid miklare glede. Og tar våre støvått I helgedømmen og lov av god. Amen. Jesus vil fære til himmels, og til stendet at det mykje glede av lærersvennen. Vi må innan vi så stendet hette og større ansøk til det som vi leser seg I Johannes kapittel 20, 19. Åren, Jesus, eller faktisk åren kanskje læres hva han vite Jesus og præst. Her stendet, men det kommer være kveld til den samme første dag I vikene, og med en dittnar her som læres hva han våre våre lastere av øtta for jødene, kom Jesus og stå midt I midten her og sier vitt her, Frier vi vittig. Fra hesson tøyarskainen taget der last oss I inne av åtta for jøden, og så til at Jesus fer til himmels og tar venta atter til Jerusalem, og I samme sted, men vi miklare glede. Her kunne vi si at det negbrøyt, jeg synes det som vi, Solman og Tjekinko, som Kristian Matrasse uttrykt, harmor og glede I fela til reika. Så les det helst jo åkne øtlån, at vi færaste middelen med negvomføren, middelen harm og glede. Vi hæsomføren til lærersvannan fra åtta til mikla glede. Etter oppreisene så hei Jesus sett lærersvannan støvna, ta leser oss av Matteus 8, 20, 16, 16. Men tar edlo lærersvannan for å til Galileo, til ta fjattle her som Jesus hei sett ham støvna. Og ta etter så han, tilbå og tar han, men sommer I vavst. Etter den pastor av teksten som I kyrkjen I det, Det oppspøyne, eller misjonsspøyne. Her tilbå han, men sommer I vavst. Og alltid stegg av igjen av setningen, at her tilbå han, men sommer I vavst. Som jeg leser da, så tilbå alle han, eisen tar som I vavst. Hesen even hever alltid vært jeg firebrygte I okkara kristna heime som hever vært jeg trobult evne av vittkjera. Nekke åretskifte over om det, og vi da finner ikke en spørsmål til å få han, til å føle han. Hvis jeg ivest, trykker vi sånn jeg. Jeg tryggvandet, tar jeg ivest. Vi bare ikke for at akkurat tås om hendene ivan, og akkurat hoksene om hendene ivan, eller manglende trygg, men kan høre vi til at gjør større enn skjer ikke en egen menneske.
som kanskje har følt at hvis de har ivet, så hadde det ikke vært noe gå. Og trygg var nekva har følt seg fordømt og gjør som tog jeg skal innom. Følt at det ikke noe gå, og kanskje spekler glien ut ur kristne fellesskapene. Men hese lærersvennen som ivet oss, det stendte at det tilbød Jesus, høyest til. Høyest ivet, høyest omstående, så tilbød han. Ivet stegger dem ikke. Og jeg vil gjerne yngst at ivet, hvis han rekker okko, det at han ikke stegger okko. Og jeg vil ikke ta som Ivan som en av noen av trunnene, men som en naturlig part at du er menneske. At du er møtt av løyvene, og til som løyve bjøver dere. Be av gøven og minne gøven. Læt dere helt til å være vidt til å styrke hverandre annen, være vidt til å oppmuntre hverandre annen, stole hverandre øren, kjøkken og hente han Ivan. Det han kan snu ikke si noen øde. Eisen i åkken som stanta og båg og sår. Og i første øren det en dansk og sanje som Victor og Tøytstendur om nækker nå med spyrjavil og møyna grunn til fri om ikke anna høyre til som ein må heva vi enn Jesu blå og eina til som rann av Golgata hindi ta Sverige min grunn til gå min grunn er Jesu blå henda grunn til gå og hun er nå gå eisne ta i vid ivas nokka krøsjas jo i ta iven vil rei okkom. Har en opprestning av våre lærersvannet innelastere åtta fri jøtten, at han i himmelsferien av våre der støv og de halvkjødene lov av god. Altså total omvending. Hva var det som var brøtt? Hva var det hent du som tog jeg skal inn? Var det nå åpenbæret for dem at Jesus var ikke kommet og bjerget dem under ramvjøren, men og bjerget dem fra synden? Var det det som var ble klart for dem? Det stender at Jesus vurste seg flere for dem og som døvene og midtelen oppreisen og himmelsferiene. Hesa fjørde deene som vi ofte tås om. Og jeg trykker at henda tøyen sammen med Jesus i samførste rom hvert Guds atlan var vi Jesus og hvert Jesu atlan var vi lærersvann. Så vi atter i døvene mittelen himmelsfer og Gudsson. Det her leser vi i Apostlesøn 1, 12-16. Ta vendt oss her atter til Jerusalem fra til fjallene som kallast oljefjallet og som tatt vi Jerusalem. Han har kvillodags gångt hejane. Och ta ett här var inkomner för att här uppe till lovstånda som tar våra vänner av er. Petter och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, soner Alfeusar och Simon Zelotes och Judas, soner Jakobs. Atler hese var och samhåa er och haltande i bönene. Samma vid några kvinnor och Mario med vår Jesu. Och vid bröderna hans här. Og i hesen døven står Peter oppe mellom brørene og sier, og her var kommet sammen en flokker av mannen, akkurat de største hundre tale, gå og menn og brøver, og så går jeg, så kommer talen til Peter, et la. Det som han heier sier ta. I øyemende meg etter samme lovståven som der kom opp i nå. Lovståven som der æren hadde stånk seg inn i, og som han nå kunne frutt samlas i åttan et lese hordene. Øtten var borster, jeg tror ikke vi har haft nek gode opplevelser sammen med Jesus, men jeg er så nek nyerlø her som tar av folk at det ikke var noe gode. Som det ikke åkken ofte, det tar vi ikke stretcha til, eller føler vi ikke stretcha til. Kanskje til at vi pratiker ikke samsvarer noe vel vi til livet som vi gjerne vil leve. Jesus har bidrar boi i Jerusalem etter hele andan. Men dette var ikke en passiv bojetøy. Dette var ikke en bojetøy der sett seg en stål, og så bojede der til hele anden kom. Vi leser at det var samhoa og haldende i bønnen. Det var alt sammen og haldende. En bojetøy kan man si som har brukt kila godt. Og dette trykk vi en amen klokken alt. Man har brukt tøyene rett. Begge tar bojetøyene som et eventuelt få, men alle akkurat tøy. Kanskje vi kommer støver som kunne kjennes som bojetøyre og egnlærer og sjuk. Det kan være sjuka eller annet som kommer dere ved. Vi har kanskje sett til søye som egnkvann hatt, kjenne dere avskåren fra samfunnet, eisene fra de heilige samfunnene. Hvordan bruker du disse tøyene? Hvordan bruker du denne tøy som kanskje kjennes som en rævsing? Som noe som er kommet gjennom livet dere, som vi ikke har by om, men som kommer utenfor. Klare er å kvile og at alt er gått sånn, åtta måneder omstøver.
tar jag kvill ut. Tar jag lyta att han är här tjöknan allt. I hans samband kan jag släta vara vi också som aknar som vi tvillt till grävar annan kvill som det. Vi är en dag av det med hängande i hötten honom. Brukte han en stora part av sin tog och orsko till att båda glädjebåskapen bäger. Man ser mundliga och skrivliga och vid videon och båvarna omsomsliga. Och att ett och en öron till över att göra kristen och hans omstövningar. Ett tryck är en bojetöj som bara brukt i fullt mat kan man säga. En firmynd som vill näka. Som man säger hur jag faktiskt provokerar med rattlanägg. Att så innerligt godslö som åtta mån till omstör och kvar till stegar att tåra att vara Jesu vittne. Ett annat som hände i sin bojetöjne mittlen hemmasfär och kvittesån är att Petrus trackar karakter. Petrus som alltid var klar att tracka fram, att leba fram och leba fram är och leba tog nu trackar han i karakter. Petrus som att han har Kristus gjort oss sina färdighet i år för Jesus i Matteus 16 och 18. Men ni säger där ejsene, tog vars Petur, det mörker en klätter. Och här som klätter ville grunta kyrkjemåna och helhems porster skulle inte få valt av henne. Och nu fär Petur lyckas in i satanastna. Som lejer. Som det som han har finnit från Jesus. Tekar avbörd av sig. Och så hälter han i satanerna, gå och män och bröver och så vidare. Här som han fortäller om Jotas som var det gör och som hej svitsi Jesus som faktiskt är alldeles gör då. Ganska kvar av sin hatt. Och så ser han att vi ska välja en lärarsvän för Jotas. Det ska vara en som behöver vittna om hon helt från dope Johannes till där inne där. Och detta säger Markus och sådana som jag läser det, att det har varit flera än här tolv som har fyllt vid Jesus på en eller annan mat, alla togina. Det är män och kvinnor. Vi läser med ett land om flera kvinnor som fyllde vid och det ständer att det är tant och Jesus och lärarsvännen vid tog som tar hödd. Det är alltid hot i sig med. Det är tant och vid tog där åt. Lät oss en ägsen göra det här. Lät oss tjäna vid tog som det är. Vi kunde inte tjäna vid som egen öron. Lätt att kontäna vid tog som vid äga. Ejsen är om vi är kallade av ett äga som ägg. Ejsen är om vi är kallade av ett äga som öliga och ävner. Lätt att kontäva Jesus och det som vi har. Så kan han, akka som vi brejer och fiskar honom, bojda det ut och vara siknad av såhär så att det röcker ut till en ägg. Det syns jag en sann, jag ger det syndret du kanst minst till att det är så god så ödlund bäst troskap vill sjå. God förlangar inte mer av oss. Och jag läser vid att jag skilar tvär till och väljer tvär ut, tar halda bön och så ber jag god visat ham kvann av hessen bavon, god huvudvalt. Och så kastar där lot och låter den fälla Mattias som blev den tölte lärarsvännen. Han nödde tölte lärarsvännen. Och jag måste säga att det har ofta tröst vid det här ett av lotakast. Vi läser flera stan i Bibeln om lotakast. Och här får jag god tvär och jag välja. Jag också, det här verkar sig inte till vildarligt. Här väljer jag tvär som god släpper att välja i mittlen. Kan man bara kasta lot eller kan man kanske spela steinsakspapur när man tar så stora ägare? Kan man be god välja mellan det som vi tar av allt ut? Kunde vi välja vad god ska välja? Är det att spela god? Detta är vi strust vid öliga ofta. Kvart är meningen. Men mer är läsig med det, särskilt vid hessen tujarskajnen, här som Peter sagt här till er. Tujliga gärsta firmar att kanske akkurat hessen förrän är det lejarskapet vi avbörd, att Peter sagt här till er. Akkurat kostar det gärna och kostar det för fram är kanske inte det viktigaste. Men Peter tycker avbörd och heter inte till vildarlig utan bön, till det har varit samhåa i bön och halvdande åren än den avgärden vid tiden. Så det är inte en bön här vi bor i att det bara god skriver av väggen eller också. Det är bön och handling som fylltjast. Så kommer vi alltid diskutera om hur jag är det gör och hur borde det görs och när det är rätt att jag avgör och kvätt är det rätt. Jag också att det är särskilt en jäkla som läsler är att också om då visst vi skulle leja så må vi först tack avgör. Här vi kanske inte ordentligt vet att kvätt är rätt och kvätt är minne rätt. Men en avgör måste tackas. Kjolt om mitt alltid skulle också nå.
Da jeg var femte for, ja, jeg må arrangere. Fikk jeg et ørende for Høgna Poulsen preste, Salme 22. Boia og kvirre salmoen gode, frelsamoen kommer fra henne. Og skal det være pur ærlig, så, som 13 år gammel, så sier jeg at de er ønsk. Men vi tog inn, så er det blevet klarere og klarere firmer, etter vi at boia og kvirre etter gode.

Det var Hans Benson som grætte okken fra. Han sagde Lothøk, i Senderøen alternativ behandling virker det, som vist af DRTV. Og som I sagde, Arne, og kanskje du ikke finder vi, du kanskje akkurat kom ind i Senderøen, hvor vejt, så betyder det her at være en af DRDK og lægge frem om det alternativ. Så kan du søge her sendingerne. Og det er den sending, som vi nu tar sig om, det er den satte i røyne, som Lasse Spang Olsen hever Kipa 4 tilrettelagt. Og her er nek i misk, men det som er avhåverst, det er det som er i samband med Hans Bergsen da en kvinna ved grøtt for store troplegg i armen. Armen skulle mulig settes det av. Tui är blåkören tipptest och väckna bruna eller näka lycknande kvar var det. Så att det var inte det blå omlöpet som det skulle vara. Och därför så vi att möjligt få fingaren dotcha från och så vidare så vidare. Men att han har bönen så kvar på innan. Och lackning säger så att det var inte aktuellt långt vi att amputera. Tog jag att nu får kören öppna sig att eftersom hon kunde bruka armen. Detta kunde inte köra en veckan på inne. Och så att jag vill anbefala för in här. Och kanske vet du här tält eller vad det nu är så finner du det. Och det här var jag snarare har värst att höra om det som hans Kipa 4 och kona hans här som nu är färden hem till herran. Och genom månader som det börjar i Afrika och Russia. Halta Russia är i Tanzania. Nu får vi då lust ett Point of Grace som singer för Ockon Hold On To Me.

zijn. Te er een akker toejaarska je tjistje arnel, som er als een serli. Effekterna, ja, jag vill kalla den Elbjörn Kerfiri att tossa om tojarska i mittlen Kristi Himmelfer och Kvöjdesson. Vad hände då? Och min första tanke var, här hände ju inte. Men så får jag att läsa Sintor och han och Teo, där hände näka. Om det inte ständigt så redan jag skriver om det. Men vi har några tojarska, vi har adventerna. Här vi väntar Jesu komma, vi har fasten här vi minnas Jesu lojeng. Och så här var det stått att tojarska i mittlen krossfästing och uppreist. Och så det han är från uppreisande till himmelsfärerna. Så kommer det också stått att tojarska i mittlen himmelsfär och kvitsom. Och så kommer dagligdagen som vi där inne och trintatis tojen. Ta oj. Högtunna lugga som är i EU-staden här och han daglig i dävren vid som han hör att bjöva bidrar. Men eisen i okra egna lojv är det imensk tojarska. Jag tycker att de flesta av oss kan uppleva tojarska här vid att ha vantat ett eller annat. Vi har bojat ett rånkron, vi har glättst om okkost eller vi har syrst. Hese tojarska kunde kanske förast i våra tojarska som vi läser om i Bibeln och tojarska som vi halter djögnen kyrstjör. Nøkker av dem er skriva nekv om i Bibelene, om når minne, og kvalt atle er kanskje særlig at hos henne med om togene som just er fær. Så fra himmelsfer til kvidsona, og så var det sentur æren til, vi oppresten og kvarsla søgne. Jeg ætla byrja ved å lese Lukas 24. For å lese det sammen i Jesu navn. Lukas 24, halvtrus til trojaltrus. Og han førte der ut, iver med Betania, og han hei opp hendelsvinner og var siknet i teir. Og da hendte ut til han var siknet i teir, skildes han fra Atamon og var litter opp til himmels. Og tar tilbå han og vendte atter til Jerusalem vid miklare glede. Og tar våre støvått i helgedømmen og lov av god. Amen. Jesus vil fære til himmels, og til stendere til mykild glede av lærersvennene. Vi må innan vi er så ständigt hett och störar i ansökt till det som vi läser sig i Johannes kapitel 20, 19. Åren, Jesus, eller faktiskt åren kanske lär sig vad han vet att Jesus och präst. Här ständigt, men det kommer vara kväll till den samma första dag i vikene och medan tittnar här som lär sig vad han var och våra lastare av ötta för göden kom Jesus och stå mitt i mitt här och säger vitt här. Frier vi vittigå. Fra hesson tøyarskainen taget er last oss inne av åtta for jøden, og så til at Jesus fer til himmels og tar venta atter til Jerusalem, og i samme sted, men vi miklare glede. Her kunne vi si at det negbrøyt, jeg synes som vi solmen og tjekinko som Kristian Matrasse uttrykt, harmor og glede i fela til reika. Så les er det helst jokken øtlån, av vid färaste mittlen men jag går för mittlen harm och glädje vi här som för en kärleksvannan från ötta till mikla glädje efter uppräsarna så har Jesus sett lärarsvannan stövna tar läsa oss i Matteus 8:16 säger han men tar ädlo lärarsvannan för till Galileo till ta fjattle här som Jesus har sett dem stövna och tar ett här så han tillbå och tar han men sommer i vast detta är en pastor av texten som vi är i kyrkan i det. Det uppspåjande eller missionsspåjande. Här tillbör han men som är ivast. Och jag är alltid stäckad av den där sättningen. Att här tillbör han men som är ivast. Som jag läser då. Så tillbör allra. Eisen tar som ivast. Hesen even har alltid varit förebryggt i åkara kristna heime som har varit trobult även av vittkära. Nekke åretskiftet har vært om det, og vi da finner ikke en spørsmål til å få han, til å føle han. Hvis jeg ivis, trykker vi så ned og nekve. Er jeg trykkvante? Ta jeg ivis. Vi er bensje for at akkurat tås om hendene ivan, og akkurat hoksene om hendene ivan, eller manglende trykk, mengene har vært vidt til at gjør større enn skjer ikke en egen menneske.
som kanskje har følt at hvis de har ivet, så er det ikke vært noe gøy. Og trygg var nekva følt seg fordømt og gjør som togjerskeien, følt at det ikke noe gøy, og kanskje spekler glien ut ur kristne fellesskapene. Men hese lærersvennene som ivet, det stendte at det tilbøy Jesus, høyest det. Høyest ivet, høyest omstående, så tilbøy det han. Iven stegger dem ikke. Og jeg vil gjerne yngst at Iven, hvis han rekker okko, det at han ikke stegger okko. Og jeg vil ikke ta som Ivan som en evnoksen av trunne, men som en naturlig part av å være menneske. At du har møtt av løyvene, og til som løyve bjøver okko. Beg av gøven og minne gøven. Læt dere helter være vidt til å styrke hver annen, være vidt til å oppmuntre hver annen, stole hver nøren, kjøkken og hentan Ivan. Det han kan snøyja seg noen ødel. Eisen i åkken som standa og båg og sår. Og i første øren det en dansk og sanger som Victor og Tøytstendur om nekar nu med spyrjavil og møyna grunn til fri om ikke anna høyre til som ein må heva vi enn Jesu blå og eina ta som rann av Golgata hindi ta svær jeg min grunn til gau min grunn er Jesu blå Henda grunn til gau og hun er nøy gau eisne ta i vid ivas nokka krøsjas jo i ta iven vil rei okkom Arne opprestene var lærersvannet innelastet og åtta fri jøtten at han himmelsferien var der støv og de halte dem og lov av god. Altså total omvending. Hva var det som var brøtt? Hva var hent du som tog skal? Var det nå åpenbæret for dem at Jesus var ikke kommet og bjerget dem ur den ramgjøren, men og bjerget dem fra synden? Var det det som var ble klart for dem? Det stender at Jesus vurste seg flere for dem og som døven og midtelen oppreisen og himmelsferien. Hesa fjörde dejarna som vi ofta tås om. Och ett trick vi att hända tojen samman vid Jesus i samförsta rum. Kvärt Guds attlan var vid Jesus och kvärt Jesu attlan var vid lärarsvagn. Så är det att du är döna mittlen hemmasför och kvitsund. Det här läser vi i Apostlasön 1, 12-16. Ta vänta och ta att du till Jerusalem från att du fjattlen som kallas oljefjattle och som är tatt vid Jerusalem. Anna kvillodags gångt hejande. Og ta et her vår innkommer, for å ta oppe til lovstående som tar våre venner av er. Petter og Johannes og Jakob og Andreas, Filippus og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, soner Alfeus her, og Simon Zelotes og Judas, soner Jakobs. Alle hese våre samhåver, og haldende i bønene, sammen med noen kvinner, og Maria med vår Jesu. Og vi brødene hans her. Og i hesen døven står Peter oppe mellom brødene og sier, og her var kommet sammen en flokker av mannen, akkurat de største 100-tallet, gode menn og brøver. Og så går jeg, så kommer talen til Peter, etter det som han heier sier at han. Jeg øymelder meg at det er samme lovstående som der kom opp i nå. Lovstående som der æren hadde stånk seg inn i, og som der nå kunne frutt samles i åttan et lese hodene. Øtten var borster, Jeg tror ikke vi har haft nekve opplevelser sammen med Jesus, men jeg som nekve nyerlø her som har følt at det ikke var noe over. Som det ikke åkken ofte, det har vi ikke stretchet til, eller føler vi ikke stretchet til. Kanskje det har vi praktiket, ikke samsvarer noe vel vi til livet som vi gjerne vil leve. Jesus sier bidrar boje i Jerusalem etter hele andan. Men dette var ikke en passiv bøyetøy. Dette var ikke en bøyetøy der sett seg en sted og så bøyet der til hele anden kom. Vi leser at det var samhoa og haldende i bønnen. Det var alt sammen og haldende. En bøyetøy kan man si som har brukt kila godt. Og dette trykk vi en amen i klokken alt. Man bruker tøyene rett. Begge til bøyetøyene som er eventuelt få, men alle akkurat tøy. Kanskje vi kommer støver som kunne kjenne som bøyetøyre og eindlærer og sjuk. Det kan være sjuka eller annet som kommer dere ved. Vi har kanskje sett til søyes og enkvann hatt, kjenne dere avskåren fra samfunnet, eisen fra de heilige samfunnet. Hvordan bruker disse tøyene? Hvordan bruker denne tøy som kanskje kjennes som en rausing? Som nækker som er kommet gjennom livet dere, som vi ikke har bygd om, men som kommer utenfra. Klare jeg å kvile og at alt er gått sånn, åtta mån til omstøver.
tår jag kvill ut. Tår jag luta att han är här tjöknan allt. I hans samband kan ni släta vara vi också som aknar som vi tvillt till grävar Anna Kvitsson där. Vi är en dag av det om hängande i hötterna. Brukte han en stora part av sina tog i orsko till att båda glädjebådskapen. Bäge, man säger mundliga och skrivliga och vid videon och båda omsomsliga. Och att ett och en öron till över att göra kristen och hans omstövningar. Jag tycker vi är en bojetöj som bara brukt i fullt mat kan man säga. En firmynd som vill näka. Som man säger hur jag faktiskt provokerar med rattlanägg. Att så innerligt godslöj som åtta mån till omstår och kvar till steg är att tåra att vara Jesu vittne. Ett annat som hände i sin bojetöjne mittlen himmelsfär och kvitesson är att Petrus trackar karakter. Petrus som alltid var klar att tracka fram att leva fram och leva fram är och leva tog. Nu trackar han i karakter. Petrus som att han har Kristus gjort oss sina färdighet i år för Jesus i Matteus 16 och 18. Men ni säger där ejsen, tu är Petur, det märker en klättur. Och här som klättur ville grunta kyrkjumorna och helhems porstur skulle inte få valt av henne. Och nu fär Petur lyckas som in i satanastna. Som lejer. Som det som han har finnit från Jesus. Tekar avbörd av sig. Och så hälter han i satanerna, gå och män och bröver och så vidare. Här som han fortäller om Jotas som var det gör och som hejs vid Jesus som faktiskt är alldeles gör då. Ganska kvar av sin hatt. Och så ser han att vi är välja en lärarsvän för Jotas. Det ska vara en som är vittna om honom helt från dope Johannes till där inne där. Och detta säger Markus och sådana som jag läser det, att det har varit fler än här tolv som har fyllt vid Jesus på en eller annan mat, alla togina. Det är män och kvinnor. Vi läser om ett land av flera kvinnor som fyllt vi och det ständer att det är tant och Jesus och lärarsvännen vi tog som tar hödd. Det är alltid hot i sig med. Det är tant och vi tog där åt. Lät åken ägsen göra det här. Lät åken tjäna vi tog som dig. Vi kunde inte tjäna vi som egen öron. Detta kontänar vi tog som vi äger. Ejsen är om vi är kallade av att äga som dig. Ejsen är om vi är kallade av att ha så öjliga och ävner. Detta kan tjäva Jesus till det som vi har. Så kan han, akka som vi brejer och fiskar honom, bojda det ut och vara signade så att det röcker ut till nägg. Det syns en sanji. Gert att syndre du kanst minst till ett er så god kö ödlund bärs troskap vill sjå. God för langa ich mig det också. Och jag läser vid att här skilja tvär till och välja tvär ut, här halda bön och så ber jag god vissa dem kvänna hesen barn, god till valt. Och så kastar där lot och låter den fälla Mattias och som blev han tölte lärarsvänner, han nudde tölte lärarsvänner. Och jag måste säga att det har ofta strust vid det här ett av lotakast. Vi läser flerstånd i Bibeln om lotakast. Och här får god tvär och jag välja. Jag har också ett avviskare som inte tillvildar det. Här väljer att färja ut som godsläpper att välja mittlen. Kan man bara kasta låt eller kan man kanske spela steinsaks på pyrt om man tar så stora ägare? Kan man be god välja mittlen till som vi tar av allt ut? Kunde vi välja att god ska välja? Är det att spela god? Detta är vi strust vid öliga ofta. Kvart är meningen. Men mer är läs ju med det. Särskilt vid hessen tujarskajnen. Här som Petrus tackar karakter. Tujliga gesta firmar att kanske akkurat hessen förrän är det lejarskap vid Apert. Att Petrus tackar karakter. Akkurat kusset det gerade och kusset det för fram är kanske inte det viktigaste. Men Petrus tycker Apert och heter inte till vildarlig utan bön. Till det har varit samhåa i bön. Avhållande åren. Än den avgärden vid tiden. Så det är inte en bön här vi börjar att bara god skriver av väggen eller något sånt. Det heter bön och handling som fylltjast. Så kommer vi alltid diskutera om hur vi äger det gör och hur vi borde det gör och när det är rätt att äga sig och kvätt är det rätt. Jag tror att det är särskilt något som läsler är att också om att om vi skulle leja så må vi först äga sig här har vi kanske inte ordentligt att veta kvätt är rätt och kvätt är mindre rätt. Men en äga sig må tackas. Kjolt om mitt allt du skulle hugsa och nå.
Ta eva femtio för ja, nej några år sedan. Fick jag örende för Högna Paulsen präste. Salme 22. Boja och kvirre salmen gote. Frälsa mun kommer från. Och ska det vara pur ärlig så, som 13 år gammal så säger jag att de är ont. Men vid tojene så har det blivit klarare och klarare firmer. Här ser vi att boja och kvirre efter gote. Ta far och sänd herren att han har utsatsfatt i öjersmörsene och det är bara yngst att se attor till trälahalde i Egyptalandet. Så säger Moses vid dig i Herre Mosebok fyrstan fyrstan. Herren vill bärgas fyra stickon men tid skulle halda till en kvirrar. Kanske troblandet jag kan ofta är när skulle vi boja och när skulle vi ströja? När är det att toja boja till god och när är det att vi skulle lugga som tracker karakter? Vi tycker att det är kvilla tja och i god är nog en lustlängd lära som vi bara får i hans nerver. Så jag leder till han samhoa och haldande i bön. Vi kan se att tojen med hemmasfär och kvitsson är en boningstöj, särskilt av Petre. Petre har ju upplevt att tracka så djupt vid sojna som man kan göra. Även också Jesus, även också att han kände Jesus. Det som Petre som har finns inte liklar himmelrugelsens. Det finns inte vidare att det som han stångt jag gör, det blir stångt jag gör. Det som han öppnar i, det blir öppna. Det som Petre som fall så djupt. Jag tror han har haft en öjliga troplatoj. Men han är bonauer djögnesa tojina. Bonauer till att täcka vi som liklum. Täcka vi sig avbörden som Jesus har lagt av han. En boning till att tracka in i sig välte och tjänastna. För utom allan heimen vid glädjebåskap. Till öll folkavslö. Och Peter var kvarske fullkom eller fullbyggvinn. Men en som han gör det tar han trackar ut av vattnet och ber, han ber Jesus be sig komma ut av vattnet. Så lätt gör han läsning och så trackar han lutten in i satanasna. Då han har sett sig ett alid av Jesus. Hända Jesus som han har valt att tjäna och fylltja. Hövast fötlen i våren i mitteln. Samma vet han om kvinnor och mannen som vill att tjäna som han vill. Så kommer det också säga att helig ande var inte kommande än. Det var stadigvæk i seg bøyestøvende, bøyer til alle andre. Og det var han ikke som så, men hvis vi leser til Johannes 20, 21, 22, så stender da Jesus har festet sin oppenberelse ved lærersvennen. Jesus sier til atterbitter, frier vil du vite kun. En så ferien har sendt meg, så har jeg sendt i et tikkum. Og da han har sagt dette, antar han at der og sier vitter, tætje vi hele han antar. Men ta så kvitt som dæren kom och där blev filter av hela andan så var det Atto Peter som stod fram. Så var det Atto Peter som trackade karakter. Trackade in i tjänasterna. Trackade in i avbördena. Och så stämtade sen var vi hinn ett lå. Och så hällde han till talarna som vi läser om i Apostlas sövne. Öre kapitel. Då är trodde som människa var frälst. Och till mittlanda tog jag vi samlas här i det. Tog jag Peter var lojen och hinne var lojen till att fär ut om heimen vid glädjebåskapen. Och tog varenda bojetogen och boningar tog i mittlen hemmasfär och Kvidesson absolut inte av nejet och slett inte till fan utis. Så lät oss brukas att togarskajen i kyrkjöarnon men ägstnö ökar egna löjve som boje, bie och boningar togarskaj har vi bäger minnasta farna men ägstnö brukade till dagligdagen tjock. Till det som möter oss på den ägstak. Så öll häva mött onkron som det gärna ville vara förutom. Men som kanske har vi till att bona

Men ni hade tårst med henne till er en fär som vi börjar. Och hon börjar vid punkt A. Lägger mig till att säga. Och så kör hon vidare till punkt B. Och vidare till punkt C. Och rätt ju följan är tydningar Mitchell. Det är er. Är det väveren? Ongen kämmer till färgeren. Utan vi mer, säger Jesus. Vad märker det här? Utan att gänga med, kunde man så sagt. Det vill säga till er grundläge och i ödlan som vi har sagt här, till att vi kunde inte själv, till tog jag en törvar, en frälsare. Näka externt som vi är utanför jag själv, att komma in och bjarga okon. Ja, bjarga okon från kvarion till ju rättliga avhåverst. Ta i synden kom in. Adam stendur það og Eva som ótti okkur som þeir skuldu. Ég hvað var það þeir ótti, það var meira enn bara nekka fysisk, nekka svo orðu. Já, okkur kallar það sjúreflega, men tilhuga mig. Men það var ólutni, það var hukmó, það var upprastur. Allt það som ormurinn som kom til þeirra, som sér við þeir, tíkunni vera som gótt. Typ i hövas inte god. Och detta var det här till det är kujka, vad blir man att säga. Och fiskemal, ja. Alltså tar man svöldjer näka nyer och tar fast det inte orat. Och det är troblagen som människan. Hette han syndin som kom in. Syndin som kom vid en av människan, ständigt han. Och syndin är övrigt en till ett synda. Det att synda, det tar du tänder syndene. Och det här i troblagen i åken är att vi har näka i åken som vi inte släpper undan. Det visar att vi är bara nöjd att synda. Det är en sån lov som säger, ja, vi vill nu kalla för lovsyndaren när det är ens. Det är faktiskt lätt att vara. Inte utan så att här kommer en frälsare in, en som bjargar från synd. Och till det som händer här, det är en vävren som Jesus tossar om, att han är självor. Det frälsan är en tillgång, en process. Och hon börjar vid någon som så lägger till något annat. Och tar ju i tillfärst under en process, eller en affär, så teker det att tog. Det teker det att tog, det teker. Så att man kan gera det sjåtare, man kan gera det sattnet, det är annorlunda om du dallar där eller om du hever ett utne som säger jag vill nåa male fyra mina trygg. Att nåa male fyra trygg för åkarna tar sig an om ja, upp till flera stjärnor i imskron sammanhang. Och du först från Einar Stövå att du är ofrälstor, du är slätsche bjargavar och så kommer du in och hämtar vägen. Frälso vägen. Som är Jesus. Det låter vid Jan. Eller citerar vid Jan. Ja. Det första kristna det blir kallade för det som är av en. Och det är nämligen att det är. Hämtar färden som börjar. Ta i kvät. Ja, hon börjar. Ja, faktiskt är vi blivit frälst. Eller komma in av frälsevägen. Det är faktiskt det rättare uttrycket, men vi kunde gott i hessen höp kalla det för att vi blev av frälst. Det är det vanliga. Bara lägg mest till att ta vi säga, ja men jag blev frälst tann och så ganska avvisande dato i Nordsjöndra och Einefors eller också då, eller var det tvätt snart. Ja, ta er gångten inte lika till er börjanen. Och det är ganska nöker som haltar till att, ja, frälsan tar det som jag upplevde, tar han och han datt och skriver det främst i biblina och så vidare. Det som jag fick veta till vi är, jag hattar värd det. Ja, men då som man så tjoma gänga vår, jo, men till mera till att det är gott att häva. Det är inte så öjliga tydningar mycket och inte, man lägger inte lycka snarare den dag till annars. Det är inte att som häva det så läsnar, men nöker. Till en vante i hans när. Men Jesus, han vill fullkomliga frälsa.
Det stendur i Hebreerbrevet 6, under 25. Han okkar avgjeprester stendur det her, hvis du leser fram og undan, og tog kan han eisne fullkomliga. Legg merke til hva år han brukar. Frelsa teg som koma til god vid honom, tog, og så stendur det at det en process som han eisne gjør, nemlig han lever av a bya fyri okkon, og til inni han gjør det. Vi øren åren hadde ikkje en fullkommen frelsa bara ta, tog annars var ingen grund til at han byr nu. Så var eisen i hans bønarmøte livet, kan man säga. Nej, han byr nu, så lesner at vi kunde komma og gjøre seg her frelsena til det ytsta, the uttermost, sier den gamle enska bibelen. Og kvært hettar ytsta, jeg tek færre av det å komme atter til, hvis vi klarer det i hessar sendingene, til nærmere til vi i dårdagjøringen. Så kvært det vi da som? Frelsen ABC, rattvikjøring, heilagjøring og dårdagjøring. Vi suttja et såre bøyte nekvastjani i bøyblene, mittel anna, ohati i nekv, i gamle sementer som tåsar om at det tata vikjer tabernaklet som Moses. Hvordan er kapitler? Ja, hele bøker tåser ikke bare om tabernaklet. Og hva det heter det? Det er en forger, en halvdom, det hele er, og så til aller hele er. Så det passer som fotor i hos og til rettvisering og heilagering og dordagering. Her inne er det aller hele er, det her med dorten, Shekina, som dvalgte i midten kerubene, og han sier, jeg vil dvalge her tjafeltje møgnen. Han kommer til okkara, men det ikke forgeren, det ute i aller heiligast. Så man måtte genka, ja, ødla det etgångt, kan man sige, godsfolk, eller godsbøtten hadde etgångt til forgeren. Og hva vi her? Her vi kåpar alt der, vi lamsens blå. Det det aller viktigste, vi kommer inn på det man har løtt, og tog ut her, og tog ligger hendene i rattviskjøringen som vi opplever vi Jesus. Jeg kan lukke forklare sindri om det. Men gongten vujar, ja, vi tar hva sjående eisen i eld og vatten her, blå eld og vatten, og i forgeren, vatten vil at det vær, og eldren som kom ned, og hadde her offre, det lampet som ble offret. Men så fært du vujar, så fært du inn i halvdommen, og her noen andre ting. Her opplevde du ljøsestekken, og svindesbrevbordet, og kallet det for bønner, alt der, ja. Men det er ikke livet her, men du måtte fære som prester, ta først inn i halvdommen, ta høyde og ekong til det. Men så det nøkker, eller en, nemlig høyspresteren, som hei ekong helt inn i det aller heiligeste, Dorda Jensen. Så bare handa mynden her, fær og granska hattar, og vite hva det ligger i tabernaklen, særlig kan så lese i Hebreerbrevet, rettelig nekv om det. Men, for å komme til rattvisjøringen, hva ligger det i? Rattvise, orattvise, bare året, det et rattarligt hotek, altså juridiskt. Jeg så ikke fyrer meg at vi i en rattarsjek, en kjempestorere kosmiske rattarsjek, her hvor en stekt menneske stender i fyrdomeren langt nå. Ja, men så hvor skal jeg stande for damerne? Du er en forbryter. Du er en brottsmål. Ja, bare du? Nei, jeg. Ødle mennesker som hever hese syndene, og i genen og jokken heter en arva synd, nemlig fra Adam og Eva. Evo, atlan vi i jokkenen, at fyri at søkker under målt. Men tei genene som vi arva vågjere, og to lykker at her en synd. Syndin, fyrir hún kallar fyrir. Og vi standa í hessu stofuna som vi nefndi í Jóhanni, at antin að tjana syndinni, ella að tjana rattvísinni. Nú tós ég svolega som Rambrau tósar. Rambrau tósar om at við heldur í stegin fyrir að tjana syndinni, til som om að syndin eitt vald í sér sjálfun, en kongur, om man svo kan sé, eitt kongarvísi. Stegin fyrir að tjana tói konginun, svo færa við heldur og tjana einhvern
öðrum kunst, rættvísis kunstnum, eða rættvísinni. Trúbeleikin til okkur til að við hefa som et utgangspunkt ekki frí við gótt. Hví? Tói her et gótt löysi som kom inn við syndafallin. Til það som liggur úr syndafallin er að við vil ekki hefa gótt, þetta liggur en sort, ja, en sort hættur faktist úr ekki móti gótt. Við vil ekki hefa gótt, tói við vilja vera okkur egnig gótt. Og það sleppur man ekki bara við. Tói, Tan verlig god, god I himle, han hikker av okken I hans støvende, og vi tar ikke fri vi god. Til tog mennesker som det og til tog mennesker innast inne røyne at gjøre alt mulig, og finne seg alt mulig, for at få ja, fri vi god. Men kunne vi til Ja, det ikke som et utgangspunkt til lovende grei. Du kan bare lese I året gods, hvordan Året sier hvordan loven kom og fortalte okkon hva rett og rettvis. Hva rett og skarft, da? Loven, hun som med det her, hva det da? Waterpasset, som sier, uff, her gale, vi må retta den ikke her, for jeg får blørene siden mitt, og, ja. Og så lesen det eisen ved lovene, hun forteller okkon hva rett og skarft. Men, trobladjen Hammaren. Medan det där sikker sig sådana här rattar sig att det här domaren sent vi en sån trähammare. Dung! Kienis förrätt, säger han. Visst det angst. Och ja, nu har vi ett angst I förrjön. Danska rattarkipan till att citera det här. Men I åren hammaren fötter. Vi följer hända hammaren. Som enkest. Som att tänken ju och kan här vid inte hemma fri vid god. Det är till trobladjen som människan, till tog människan röjner att öva sig vid virushävnen och vid hässan och vid hässan och kvävvärdighet. Det är en sorts drive in I och kan röjna att nökta den här känslorna in I och kan vid här vid inte fri vid god. Men är den här var en fettler så spyr han till som om nu dramatiserar det sen då så svär det som han spyr ut I salen kan vi göra nu kommer ett annat juridiskt ordet kan vi göra semio och I hets och rattar skärtjene och I sån tvister någon som är och I snär kan vi inte ingängande semio sort vill det kalla för av förskon sort där ger prövläs och annan korint kapitel 5 mot I ändan och när här tar han eller nej om akkurat det här så sortar gärna. Och till här och nu det som tar sig nu till rätt för gärna. Hon är en sortar gärna. Vi god. Men det är alltså inte löj vi så sortar gärna. Vi kunde spurs god, ja men alltså sortar gärna sem jag tog över alla ratten. Jag har ju en ratt. Så skulle vi mötas av mig I ett land? Nej, det är slett såligt det fungerar. Men jag vill göra sorta lugavall. Ja, men hvis du ska ingänga en sorta gör så må bara parstar, kvät, bodjas. Ja, men god, alltså du kan inte bodja det. Du har nägg för höver, för höjlar och för stålet. Ja. Vars kvät, det är just det som han gör. Ta I han kämmer till åkara och Jesus. Jesus god åpenbærer. Han god I åpenbæringar formen. Les Hebreerbrevet, början av Hebreerbrevet. Han uimend vero hanser. Ljome durdar hanser, og så så Så god kommer til okkara, men ikke bare som et kvart. Han kommer, og han Bodges, les Filippa 2, gosse han bodges, ta han vera hans god, så råkner jeg ikke for han å være janlunds gods. Nei, jeg ser sjolvun, sier han undan, og han steg fram som menneske, og han emørte seg, han var lujen til deg, han ja, en dag kvært, nå kommer det viktige, da du tåser om sottargerina, om rattusgerina, så det krosseren, krosser Kristus som det allar tydningar miklast. Det snöningspunkter I öllun hessun her. Så fjärta till att hvis du finner ett evangelie som inte är ett krossens evangelie så är det inte sagt. Så är det inte rätt. Du
kan bara läsa början av fyra grund 15. Sätt dig framför dig om evangeliet Kristus dog. Och i här som dagen så menas vi krossdagen. Det är nu sattar punkt. Han bakte sig helt ner, ner om åkken om man så kan säga. Men vad hände så? Jo, här vid standa fjötra i åkara synd. Ja, jag kunde, jag kunde bruka nekva tog jag på det här. Så öll här var synda och fatta stort gods och allt det där. Och det som är i sin här, till han hickar på åkken. Han kommer till tågen. Så hickar han på det och säger, vad gör du nu? Ja, men vad ska det göra? Nu det tog en tur av budget, säger han. Jag har bakt med, nu det tog en tur av budget. Ja, men hver skal du bortja med? Vi krossen. Vi krossens fot til her du skal bortja. Og tar vi bortja okken vi krossens fot, så henter nek. Tøy til Guds lampe, offerlampe, som teker syndene fra okken. Og hver hver synden gir dette godløse. Og det som så genialt og sattarkjørende, det heter att treten för gärna till nettopp det att vi botcha och vi golgat. Botcha, vad menar vi botcha? Kvar var true bludgeon shot här? True bludgeon var du vill inte botcha. Du vill inte vara till en äkne och här vi fyllt i öll här så här synda problem när vi att du varit nötter att tjäna synden. Men ta inte och botcha det. Ja, men hver bodje med, det sånn det inn i hjertan, og det etter fire ganger seg inn i din innere løyve, i din innere samrøv. Her to kjemer, ta i herren, drevet det, han begynner via drevet det, han kattler det, og at du tar bodje det, og hver to hjertar han som herre. To, ja, men hva er tjene viktig? Jeg hjertar han som herre. To, en grunn synden vær, jeg vil ikke heve det, som har. Jag vill inte att du ska bestämma över mer. Jag vill vara min egen kong. Så hjärtanen tar du kämmer till Jesus, du bodger det vid öronen, du ämmer det. Och du gärsta tar allt och i tryggf. Du trust upp på det här. Hans förra värsk. Ja, du trust inte på det att du har ett problem. Men tar du så bodger det och i hässe trunden. Så händer det här. Att det är som om att i rattarskärtorna här är ett akarrit. Men i akarriten och i lovande ständer är snygg för refsingen och ska utföras fyra hessa akarren då det blir dömt. Han teker att det här skuldarbrevet, det var kallat för det, man kan kalla det för båten som skuldarbrevet. Men båten, hon är öjlig. Här ständer bara förtäpning. Oj, här ständer förtäpning. Men ta ju vid Bodjokken vid Golgata. Ta händer detta. Han teker hata skuldarbrevet. Och mynden som Bibeln brukar titta, han nekler skuldarbrevet till krossen. Ja, men alltså, kvar blev nekler till krossen? Jesus självor. Det vill säga, det är som om att Jesus självor blev detta skuldarbrevet som försonade eller rättvis gjorde hentan här förbrytaren, hentan här syndaren. Jag har alltid att det är så fantastiskt och att det är mer än fantastiskt att det här är det som vi vanliga kallar för frälsan, att det är första steg i frälsan och du kan inte komma vidare och på några månader och i livet kommer vi god det utan att du behöver uppleva hattar. Om jag då huxar om handelsättningen så har alltid vi för att höra Mercy Me i Sanchez on Sanctified.

har jeg problem. Mitt problem er at jeg har så nekko på hjärsta. Ja, det är nog inte att dämpa mercy me långt nu. Jag har som Sanchelon som heter Sanctified et la Rattvus Gjörd. Rattvus Gjördor. Då är vi tittar vi oss om i hessar sändningarna. Frälsen är ABC, Rattvus Gjöring, Heila Gjöring och Dorda Gjöring. Ta i vid blöva frälst. Ta börjar en färs. Ta börjar hentan gongten ui Jesus. Og jeg vet at anker hoksa så lai snar at ja, nær sostu til frelstan. Jeg anker hos til uttrykken. Nei, jeg halte ikke styrir ordentlig rakt at hoksa akkurat på handa mat. Til meira en spornikker nær sostu til fortapna. Nær sostu til en obendelig at hørv av en frelstan. Vi var ikke frelst via tryggva at vi var frelst. Vi var frelst bare vi tryggva av Jesus. Skal du si det her for seg at? Nei, Bios, du kan spåle at det, hvis du. Til i tryggven av dette her verset, at ta jo Jesus dør for jokken, og han bløver dette synd offre for jokken. Han kjalt skuldarbrevet som ble nelt på krossen, og all tunn synd stå ui tui skuldar sjalen og mittla skuldar braun og na og ta bleiver stryka altså synda skulden vi kommer inn på nokre andre ting, nemlig tutt problem løyser han all tunn problemer bant her og ta til byrjanen på løysen til byrjanen på at legg mer til det at tui etter eiter at det ein vever du gjevet tutt løy til herran og du først er så rett hvis tjeningene ikke du at du begynte å kikke at det pent eller begynte å djeve eller hette eller hitt og hjelpe folk og nei, til ikke så eller at du ble gjøte og begynte å halte korser og gjøre hette og hitt og ja, det her har 613 imenske regler som det skulle halte og halte her ved at jeg finner frelse ut i. Nei, det er helter ikke det. Ja, men hva er det så? Det er at du budgetet vi galka til at du opplever hese rattviskjørene. Fyre åk, en åpenbåren gava. Toi, Kristus tok toit skuldarsteg. Det som grundproblemet var tjocken. Ändå, alltså, är vi det frälst? Kvad är problemet tjocken? Jo, titta, vi det fjötraje är valde syndaren här. Det här händan synden som oj och hon bor, hon styrer och. Det är tog du inte kan släta vera att göra som du görst. Och till här oj rattvistjärnsen kommer in att hon säger allt hans skulden. Allt det här, kvar vi syndar, så är det som om att det tickar att klippa körkort. Och problemet med oss är att våra körkort här stannar så nära tusendar och åter tusendar av klippen. Och det är bara spårningar att det är att samla upp till kvät. Ja, det kan du kanske teacha i en annan sändning kvät i förtäpelse i Efernäck. Men det är ötligt. Och du följer det, du märker det. Men kvar här och för jag kunna komma och hända den här nutcha och livande vägen som Jesus säger. Han tar sig om sig själv att vi bara sett och i rättvistjärnsen och en nutcha och livande väg. Det vill säga att vi stannar inte bara här. Nej, det händer något aktivt bäge vid oss men ägstna vid Jesus och tog Jesus. Han ger något i våra liv. Och kvar är det han ger? Jo, för jag kommer alltid till stövna som heter Janne, God, hans bil kunde vi göra semja. Jesus kommer och händan sotta gärna för jokon. Ta vid bodja jokon och ingänga sig semjerna. Vad händer typiskt i rattar särskna? Jo, titta parstande teka i hånden av kvarn årsen. Tusen, tusen tack. Och vi följer det. Vi märker sig glädjena, alltså här synta byrna som fyr av herren åkarna. Och hos landet tackar vi. Vi tackar så landet vi följer det. Så följer vi. Jesus,
kan jeg få hånden efter? Jeg har et liv, altså. Jeg må kunne leve mitt liv. Og hva skal Jesus si? Han sier nei. Jeg gjør det ikke hånden efter. Nå har vi tidsjø I hånden efter. Nå skal jeg leie det til hver nästa stige I frelsevennen. Vi snakker om A, B, C. Han vil ikke bære A. Han vil eisende B. Og treden for B A. Du kan ikke være heilagjørt, eller heilagjørter, utan du først rettvistgjørt. Hva sier det her sett? At du røyner at teka det sjaman og vera et ådøyda, halda der og kjinta så ytla og gossis med en annen rytja og så. Hatt der heilagjering? Ja, altså, det ser så løsner ut. Men tro på leidjen tja nekkun det ikke engang rett og kjørt. De har ikke bakt seg vid Golgata. Og her vi få hette hantar tætje her Jesus sier nu skal jeg vi nage møgne, vi anda møgne leia til hendan vegen som jeg har kattlat til inn og rattuskjering heilagjering, dårdagjering det ikke det som men det treta I avkværen og I rattare ræfelt skilda det her Og vi kunne ikke sagt, du kan ikke bli dårlig av kjører uten heilagjøringen. Jeg vet ikke om vi klarer, og I hessersending kommer inn på, hvordan jeg hatter henger sammen, men det rettelig avhåverst. Stevne etter heilagjøring. Hebrea brav, til som her var på bøyre blyen fremover, det kan skrive Hebrea brav 12, gjørende 14. Det här ständer här stävning efter heilagering till åttan hana, åttan heilagering skall ungen sucha harran. Det vill säga att det bara vill förklara du kan inte vara dörda kjörder åttan heilagering. Så, börjanen efter rattvåkering. Här och han, vad det som händer? Jo, han löser åkon från refsingen. Från älvsintena. Alltså, det en skuldspårniker Refsingen fyrir til syndina som tu, da du hefur tant syndina og det som hender her til at han teker skuldarbrev til han sjálfur bleiv skuldarbrev, ja og det det som så leier okkur inn og I heilagjeringsla tog han sier tog han teker I hånden okkur og vi vilja hånden atter og han sier nei så sier han Jeg vil nu släppa at halka til. Heilagjeringen, og hun fyller största parten av okra liv. Det nemlig at det kristna liv som vi genga inn I attan og vi, det som vi kallar for, blir frelst. Eller rattare sagt har vi kommet av vegen. Hette den största parten av venen, og det heilagjeringen okra, og det det som vi opplever og I tøynen dagliga liv. Og til dette her, at du vil løst fra disse her kraftene av syndene som røyner at henga. Altså synden som hanger så først, det bjør jo konstantet da. Og røyner at styrer der til som om at disse her synda kongeren som sitter av en tron og hver sitter han. Hitt ytla mer tjastat, sier Pauls. Det vil si, det inn I hjertet dere. Det et antall ting. Vi får ikke lette være, ikke åttan så, at vi først blir rett og kjørt, og etter, lort han jo, og etter samme prinsippet blir heila kjørt. Nå, hva var det som vi kjørte at vi blir rett og kjørt? Jo, vi blir rett og kjørt, og blå I hans her sted. Og hva merket det han? Jo, det lamsens blå. Og hva det lamsens blå tog? At lamsens blå den perfekta motgiften og måter opprasten. Et lamp som teger til å røyte han som bare I lydende ivergjøvelse. At det lukket som mynten av ivergjøvelsen og av lydende og av emjøkleggene. Det som grundproblemet I syndafallen. Det som vi har I New Yorken. Tøy da at lamsens blå da som gjør det. Men til samme prinsipp, det ikke noe nytt
om man så kan säga hela gerningen. Hon är inte halt örvus att nu skulle vi begynna att ta oss samman. Nej, vi skulle göra det samma som vi gjorde först och för, nämligen dvölja vid Golgata. Till hörde vad du säger, Jani, om vad Golgata är för näck. Det är Jesus är värsk som skapar hela hela gerningen och i åkara löjve. Och det är stig för stig, det är ett ting fyre og anna etter. Her Herren og Israelen trofaste kjemer. Og ja, det som om han fyrir nir og hjarta okkara som en stinkande skrællespann av okkara sjalvun. Og han fyrir nir etter einon tinge og klamsa lodge atter og så henger han etter her framme fyrir okkara og sier, hva er atle du å gjera vi etter her? Og vi kanskje blei avduka i totalt onkur ja kanska onkur umstova onkur segja okkur ella vit sætt okkur ella vi koma til ert og så er så er kvat er til anna enn en harren kjever kun ljós iver til sola stó ert at her er hetta er bara ljós sum kjemur inn í heimin ha Jesus er hetta ljós me problemið er mennesni hetta ljós tøy tøy er við sint. Og hvis du tentrar inn i en rume, en grafskittne rume, uff, du sarsk allt det skittna, slakk, det som ena barret, akkurat, du bara føler at det klistrar i gallum, men jeg tar ikke suttje på det. Så lesen her ljose som kommer inn, men han kommer sti for sti, han vet akkurat hvordan jeg vil tåle for ikke at missa månene, og i sin her versen som han er byrja av oss. Og han gjever okkon kraft til at virka. Han sender det her i Filippland 2 i 113. At vi arbeida oppa hese her og hese gongtene, men det han som gjever okkon enda viljan og virk. Vi hese her himmeljåsene som han gjever okkon. Vi øren åren, du kan ikke si så leisner, ja, men han ordner alt det her oppe i himmelen, og angsten, jeg skal ikke blanda med snegg opp, og jeg bare lever mot stittla løyv her, og røyne som friast. Nei, det er mer enn det, ja. Det er så nær, og det er kvant det som du opplever, Herren, han gjøver det her himmeljåsut, inn og hjertet ut. Og hva skulle vi gjøre vidt? Ja, det er sværre er akkurat det samme som i Rattvistjenskene, nemlig Bodjase vi Kolkata. Vi byr om fyrtjøving, her er fyrtjøving er sintene som jeg har tatt. Eller fyrtjøving er, for jeg sier det ordentlig rett, at jeg har tatt sintene. Ta i gjerdigheter og sige hater. Og vi kunne først gjøre opp ved herren, og hva henter? Akkurat det samme som først, at han rettviskjer okken, han fyrtjever okken, jotta vid synder okker er stender i andre braunen, så er han trofaster og rettviser, at han fyrtjever okken synden der, og renser okken fra atler i åretvis. Så dit forresten tve ting og her, fyrtjeringene, men eisen i hessa rannsanna eller hessa halganina. Skjønnet? Punkt A og punkt B, det tar vi suttje her. Og han tåsar til sikvande mennesker, han tåsar om okkon. Annars er ljós ikke ui okkon, sier han. Så er det her, hette her imsestane stendet så leis nær arbeid vi øtte og bivan, mitt annars stendet er arbeid vi øtte og bivan og på frelsetekkara. Ja, hvor skal jeg arbeide på frelse møyene? Tog han tåser om halganene. Han tåser ikke om rettviskjeringene til tilfart to han ikke gjørst vi, åttene bortsette vi Golgata. Men hette her beget som vi er inne på nå, hette